Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: В Жеравна с нови инициативи и силен акцент върху 150-та годишнина от Априлското въстание и още по-богата програма. Организаторите подготвят 18-то издание на фестивала на фолклорната носия «Скок във времето», който ще се състои между 21 и 23 август. Една от новостите ще бъде конкурс за красота, посветен на българската народна носия. Идеята е да бъдат отличени най-красивите мъже и жени, облечени в традиционни носии, които да се превърнат в своеобразни посланици на фестивала. Сред най-очакваните събития остава традиционното запалване на големи огън в съботната вечер на 22 август от 22 часа, което през годините се превърна в една от емблемите на фестивала. А през трите дни посетителите ще могат да наблюдават десетки конкурси, надигравания, концерти, възстановки на традиционни занаяти и разнообразни прояви, които ще се провеждат паралелно на различни места в Жеравна.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

шоуто и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 028

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: На 15 август църквата отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници – Успение на Богородица или наречено още Голяма Богородица. Празникът се отбелязва с тържествени литургии в храмовете в цялата страна. Същевременно имен ден празнуват близо 180 000 българи, а Мария е най-популярното женско име в България. Носят го над 100 000 жени според данните на националната статистика. 15 август е официален празник на град Варна в морската столица. Денят ще е изпълнен с множество събития и концерти. Също на тази дата празнуват Несебър, Стражица, Ихтиман и Шипка.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
0: Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Първо започваме с добрата новина от последните часове. България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон в Съединените щати. Със страхотен последен опит водачката в ранглистата постигна 13 метри и 91 см и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като Ангелова стана европейска шампионка за девойки до 18 години. Със златния медал на Ангелова България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти на троен скок, и Димо Андреев, 12-ти на чука. Смесената щафета на 4 по 100 метра Деян Цветков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд тази нова дисциплина. Повече подробности след малко в спорта. Към темите на дневен ред у нас, пожари възникнаха в няколко области на страната през изминалия уикенд. Пожарните екипи се бориха с пламъци в Монтана, Сеноград, Хасковско, Сливенско и редица други места. Силният вятър на места затрудни пожарникарите, в някои участъци се наложи и ограничаване на движението. Същевременно в много общини в страната се провеждат информационни акции за превенция на горските пожари. Събитията са част от националната кампания «Безотговорността е най-опасната искра». В района на язовир Жеребчево, Хайдушка поляна и околностите на Твърдица бяха раздадени информационни брошури за рисковете от горски пожари. Разговаряно беше и с туристи за правилата за пожарна безопасност. И вчера живущите във вилна зона около Търговище излязоха на пореден протест в района на местността Момина Чешма заради опасен пътен участък от главния път София-Варна. Там според статистиката ежедневно се извършват стотици нарушения, превишена скорост, неправилно изпреварване, нарушаване на ограниченията за организация на движението. Областният управител се срещна с местните жители, за да ги информира какво е направено досега и заяви, че ще бъде тествано временно кръгово решение. Въпросът е АПИ да каже окей, по принцип АПИ обаче винаги казват не, обясни той. Протестиращите ще изчакат решението на АПИ през следващата седмица, но заявиха, че ако не се реши проблемът в района, на следващия протест ще затворят пътя София-Варна. Днес и утре няма да има достъп до системата за електронни услуги, използвана от земеделските стопани, информира Държавен фонд Земеделие. Причината е планирано обновяване, което ще бъде направено в отговор на предложенията и препоръките на самите земеделски производители. Услугата отново ще е достъпна за ползване на 12 август.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния

0: Скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите, с невероятен последен опит. Водачката франклистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни, след като тя стана европейска шампионка за девойки до 18 години. Българката си осигури място в финала с най-силния си опит в квалификацията. 13.03 Ангел постигна резултат още при третото си излизане в сектор и завърши 6-та в своята група и 10-та в общото класиране. Преди това тя записа 12.71 при нулевята и 12.76 при насрещен вятър от 0.4 метра в секунда. За Ангелова това е поредно силно международно представяне на най-високо ниво. Само преди месец тя триумфира с европейската титла до 18 години в Риети. А Виктория Ангелова е дъщеря на бивши национал по баскетбол Димитър Ангелов и е третата български финалистка в Юджин. Преди нея добитката за медал стигнаха Димо Андреев, 12-ти в хвърлянето на чук, и Зинга Барбоса Фирмино, който завърши 6-ти в тройния скок. Ангелова е възпитаничка на най-успешния български треньор в леката атлетика, легендата Георги Помашки. А с златния и медал България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Фирмино, който завърши 6-ти в тройния скок, и Андрей 12-ти на чука. Смесената щафета на 4 по 100 метра Деян Цветков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд в тази нова дисциплина. Жестока конкуренция. Христиан Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствие 13.23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър, над допустимото, и зае почетното 10-то място в полуфиналите.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток, и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. Предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички, които ни слушате в момента. Само какво трябва да ви кажа ли? Ами ще ви го кажа така. Имаме една страхотна, ама страхотна, смея да кажа, седмица, която започва и е понеделник, да, 10 август. Ами добро утро, айде бе, пак ли, някой ще каже. Петък, като го чакаш цяла седмица, съботата и неделята минават за около 14 минути, изведнъж алармата звъни в понеделник и ти се чудиш, кой точно те е докладвал за живота. Аз съм играта и посланицата на доброто настроение заедно с Марти. Ще се опитаме наистина да ви заредим много позитивно и много хубаво. Както си му е реда, едни вече са в колата, други бързат за работа, трети са на морето и в момента си казват, може би, докато слушат това радио, то пък какво ми говори за понеделник, аз съм си добре. Еми добре си си, да. Не те закачам. Само ни прати една снимка, за да не стане още по-зле. Аз съм тук, музиката е пусната, кафето е навсякъде около мен. Не, баш в точно този смисъл. Някъде тук около мен, чакайте да го намеря, я да го видя къде. А, ето го! Точно така, това си е моята чашка, подарена ми лично от колегите. Една голяма чаша имам с формата на един огромен като контейнер. Понеделник е като може би озни човек, дето не ти е направил по-точно нищо лично, ама пак не го искаш в живота си. Но в този ред на мисли, нека да ви кажа, че Марти пак е на лятна мисия с Enjoy Summer някъде из поредното прекрасно морско кътче. Аз съм пак сам, ама няма драма. Ние с нея вече сме професионалисти, в това се разделяме и после да се появяваме изведнъж. Ще чуем малко по-късно и нея. 10 август, световния ден на лъвът. Лъвът, царят, шефът. Както и вие, като един страхотен шеф. Искам да ви кажа, че ви очакват много интересни мигове, много интересни моменти, като за един понеделник наистина началото ще бъде прекрасно. Вярвайте ми от това. Колкото до това, какво следва ли? Страхотна музика, страхотно настроение и разбира се, тук съм аз, за да ви забавлявам.

0: Още Enjoy след малко. Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Смек на Голтрак, смек на Бак.
4: Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate.

0: Да, добре звучи, нали? Предполагам, че добре звучи, защото все пак се пее Woman's World. Еми да, би трябвало да го харесат. По-голямата част от жените. Бих искал също да се включа подобаващо, както си моря да още веднъж. Добро утро, enjoy на абсолютно всички, които в момента отварят очички и все пак се чудят наистина за този понеделник какво представлява. Ами, нека така да ви го кажа, мили мои хора, все пак понеделник е, ама поне има едно нещо, което винаги успява да ни каже какво ни чака. И смея да кажа, това нещо е хороскоп. Я да видим днес, или по-точно да чуем днес, кой е галеникът на звездите и кой ще си получи шамарът от съдбата. Така, започваме както си мой реда, именно с Овен. Слушайте внимателно. Понеделникът започва с желание да оправите всичко наведнъж, включително неща, които не ви е възлагало. В работата ви чака разговор или решение, което може да тръгне във ваша полза в любовта, по-малко и над по-малко чар. Да, така. Телец. Телефонът ви може да стане център на деня, съобщение, обаждане или новина ще промени част от плановете ви. Защо ли се чуда? Не бързайте да казвате не, защото точно спонтанната идея може да се окаже най-добрата. А дано. Близнаци. Вие сте в режим, имам още само едно нещо да свърша. И изведнъж стават 6. Добър ден за пари, договаряне и нова идея за доход, но внимавайте с импулсивните покупки. Рак. Луната е във вашият знак и прожекторът е върху вас. Ще усещате хората много точно, но не приемайте всяка чужда физиономия лично. Следобедът е чудесен да поискате нещо, което отдавна отлагате. Лъв. Меркурий вече е във вашия знак и думите ви тежат повече. Използвайте го. Среща, предложение или важен разговор може да ви даде нова посока. Впрочем, днес е Международния ден на лъва. Само казвам. Дева. Понеделникът ви носи хора, приятели, колеги, покани едно. Айде да го направим. Което може да стане реален проект. Може да ви потърси и някой за съвет, но този път не решавайте целият му живот. Везни. Венера е във вашия знак и чарът ви работи без извънреден труд. Подходящ ден за важна среща, изява или разговор с човек, когато искате да впечатлите в любовта, обаче не идеализирайте никого, само защото пише хубави съобщения. Скорпион. Нещо ви дърпа без промяна. Пътувате, ново обучение, нов проект или просто желание да излезете от рутината. Любопитна информация може да ви даде идея, която си струва да развиете. Стрелец. Финансова или лична тема, която сте оставили за после, отново се появява. Добрата новина е, че сега можете лесно да я решите. Много по-лесно дори. Козирог. Денят е силно ориентиран към отношенията. Партньор, колега или човек, с когото преговаряте, ще иска повече внимание от обичайното. Да видим. Водолей. Работата ви чака с отворени обятия, за съжаление. Но ще сте продуктивни, особено ако подредите задачите една по една. И риби. Една от най-приятните дни, един от най-приятните дни по-точно за вас. Любов, творчество, флирт и хубави идеи. Доста странно наистина за понеделник, но нека да се възползвате добре. Само проверяйте фактите преди въображението ви да режисира цял сериал от едно съобщение с две сърчица. Мили мои хора, слушате Радио Enjoy. Аз съм играта, това е твой ден, твоята музика. Продължаваме.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Upside Down. Определено всички така се чувстваме понякога през седмицата, още повече когато е и понеделник. Когато и трябва да бързаме за работа, има нещо вярно в това нещо. Аз продължавам да си отпивам от кафето, дори сега ще направя една специална глътка и за вас. Да, колкото до това кафе, дали трябва да бъде наистина по класическия начин или е време за малко повече експерименти, именно това ви питаме и днес. Това ни е и въпросът днес. Кафето трябва ли да се пие само по класически начин или е време за повече експерименти? Като става въпрос за тези експерименти, вярвам, че всеки един е попадал на тези експерименти наистина по един или друг начин, приготвени от някой човек съвсем случайно или приготвени от вас самите, още повече когато нямате нужните съставки или примерно някой обича да си го подслажда това кафе, друг пък не обича, трети пък обича по класически начин. Мене ми е доста интересно наистина вас как точно ви вълнува кафето да изглежда, защото аз мисля, че експериментът е хубав, стига да не се стигне до момента, може би, в който след първата глътка се оглеждаш, примерно, и питаш, това кафе ли е? Или съм си поръчал десерт в чаша? Защото понякога някой толкова често си го подслажда, че имам чувство наистина, че изхвърлил абсолютно цялата захарница вътре, но това е друга тема. Виждам ви, че коментирате, което е още по-хубаво. Виждам и, че сте много активни, което най-много ме радва. Дори сега в момента ще изчета някои от тези преобладаващи коментари. Като казвам преобладаващи коментари, виждам и времето, а вярвайте ми, времето след малко ще ви споделя какво е. То ще бъде прекрасно. Както тук в София, така и по морето. За морето не се съмнявам, те си държат там определено медалът за най-добро и хубаво, прекрасно временце. Но ето тук, ето последният коментар буквално. Кристина Овчарова, предпочитам класика, не обичам да експериментирам. Еми, въпросът е, може би, къде ви е границата? Кафе с мляко, окей, лате, окей, кафе с тоник, вече гледаме, човека малко може би странно. Кафе с масло, какво ще кажете за това нещо, примерно? Там вече звъниме на семейството, може би, да. Но класиката си е класика, точно има неща, които не трябва, може би, да ги пипаш. Кафето е едно от тях, ама пък, ако всички мислите така, още щяхме да караме само черни коли и може би да ядеме само шопски залата. Затова сте и вие, затова и давате тези разнообразни коментари. Миглена Петрова, трябва да се експериментира, пише тя. Бонко Штерев, класическо чисто. Диана ни е написала, по принцип обичам класика чисто, но винаги може да се пробва и с други варианти и стига да е в подходящо настроение. Да, ето, нещо, което е много важно, една хубава съставка, без която не може, особено рано сутрин, за която ние се грижиме. Като казвам, ние говорим именно за посланицата на доброто настроение и доброто енджой. Стараваме се винаги да ви е добре, винаги да ви е усмихнато по един естествен начин, не изкуствено, защото си личи, когато е и изкуствено и някак си няма този хубав вкус и тази ексцентричност. Оставам коментарите на вас и на вашите размисли и на тези мисли, които ще преобладават. Може да завъртиме разговори в друга посока, вярвам. А виждам и, че има доста креативни отговори. Правят ми впечатление. Така че продължавайте да пишете и да отговаряте на страхотният ни въпрос, който ви задаваме в Facebook страницата на Radio Enjoy. Аз ще чета и ще комуникирам с вас на наслада. Така че налейте по един коментар. Оставаме музиката сега на ваша страна, за да ви доенергизира колкото е нужно в понеделник сутрин в Radio Enjoy.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Enjoy.

Слушате Радио Енджой, това е Байла Морена, Александра Стан. Да, аз съм Играта и продължаваме и с нашият кафе разговор.

Класика или експеримент? И защо? Ето, примерно, Ева Димитрова директно е влязла с шамар, както се каза. Класика, силно и черно, за да няма набити и увидени. Ева, разбирам те, това не е кафе, това е предупреждение. Именно, точно така. И то към организма. Точно така, съгласен съм. Йоана казва, сутрин класика, следобед експерименти, т.е. сутрин кафето я събужда, следобед вече започва да я забавлява с живота. Ех, дами, дами, Диана е по средата, сутрин силно и чисто, после може да, да се експериментира, това вече е много разумно. Първо палиме двигателя, а после започваме именно с тунинга. Христина пък просто каза експеримент, защото го обичам. Христина, ти си човекът, който ако види меню, може би с 40 вида кафе, няма да пита кое е хубаво. Ще каже, дай най-шантавото, примерно. Може би да. И между другото, кафето като растение, нека да ви разкажа малко и за него, тръгва от Етиопия, а после историята му минава през Йемен, където вече започват да го превръщат в напитката, която познаваме. И оттам нататък света тотално се развихря. Във Виетнам, например, имат кафе с яйце. Да. Кафе, кондензирано мляко и разбито яйце отгоре. А има и солено кафе. Да, солено. Значи ние тук се караме дали е с захар или без. Хората това вече са си сложили сол и си казали това е. Така че продължавайте да ми пишете, защото явно между силно и черно и кафе с яйце има цял един свят, който още не сме изследвали, но продължаваме да го изследваме именно с вашите коментари тук по Радио Enjoy. Аз съм Играта, слушате Добро утро Enjoy и посланиците на доброто настроение.

Анита. Така, добре, хубаво звукнаха рано сутрин. Буквално, буквално си ни събудиха, смея да кажа наистина, но гледам, че класиката обаче още държи фронта. Говоря за коментарите, за тези хубави коментари, които са и в страхотният им въпрос, който ви задаваме днес. Кафето трябва ли да се пие само по класически начин или е време за повече експерименти? Виждам, че наистина много от вас отговарят с класика, но... Примерно, ето да, Мариана също ни е написала чисто без захар. Това вече е човек, който не иска кафе, а иска кафето да му задава въпроси според мен. Павлина пък е в другия лагер. Повече експерименти, докато си намери любимият начин. И това е правилната философия. Пробваш, докато накрая може би кажеш, ей, това е моето. Еми, би трябвало да е така до голяма степен, може би, но аз отдавна може да кажа по-точно, че съм фен именно на класическото кафе, но това е при мен. Не знам при вас как е. Интересно е, рано сутрин, като един път попаднах на един приятел на кафето, което беше догоре с захар, така като отпих, имаше една хубава физиономия от моя страна, която беше доста изобразяваща неудоволствие. Повярвайте ми, доста често се случва това нещо, особено и с някоя храна, която пробвате, но кафето си е важно, още повече за началото на деня. Ценка директно хвърля кафе с тоник. А Елисавета казва, класиката си е класика, ама бих опитала кафе с тоник. Ето, вижте, това ми харесва наистина. Има принципи, ама все пак се оставя една врата отворена, може да се пробва наистина. Между другото, кафе с тоник не е никаква интернет измишльотина, комбинация наистина с доста популярна история, като лятна напитка, лед тоник и отгоре еспресо. Горчиво газирано, студено, все едно кафето е решило да излезе на дискотека. Така че продължавайте да пишете, защото явно днес имаме наистина два отбора. Не би ми пипай кафето и дай да видим какво ще стане, пък после да му мислим. Продължаваме с музика. Добро утро, enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
3: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
4: Много обичам Радио Enjoy.
5: Много сте свежи и готини.

0: Сверим часовника с реалността. Всичко най-важно от света събира Огнян Гунчев. Новините по Радио Енджой започват сега. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. От вчера цените на стоките и услугите у нас вече могат да се изписват само в евро, така се слага край на периода на двойно обозначаване, който трябваше да ни помогне да се ориентираме по-лесно с цените. Важно уточнение обаче, че търговците не са в нарушение, ако са оставили и левовата равностойност на продуктите и услугите. Според закона за приемане на еврото у нас от вчера отпада задължението на Комисията за защита на потребителите да следи за правилното превалутиране на стоки и услуги. Ще продължат обаче регулярните проверки за необосновано увеличение на цени до 9 август следващата година. А при съмнение за нарушения, сигнали могат да бъдат подадени чрез сайта на Комисията за защита на потребителите, мобилното приложение по телефона или лично. След получаване на сигнал, Комисията извършва преценка дали има основания за проверка. Ако бъдат установени нарушения, Комисията може да наложи предвидените в закона санкции. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщих от пресцентъра на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочих още от МВР. От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност и почистване на отводнителни окопи временно ще се промени организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. От 6.30 тази сутрин до 13 часа за почистването на растителност в района на Ихтиман от 46 до 56 км в платното за София ще се ограничава наблизането в аварийната лента. Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата. Същевременно от днес до 13 август се ограничава движението и в изпреварващата лента на няколко участъка от автомагистрала Хемус. От АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, като всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на агенцията. Трети ден продължава борбата с големия пожар край Бобовшеското село Висока могила. Огънят е обхванал над 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора. Изграждането на просеки е ограничило разпространението на пожара към следващия горски масив заради силния вятър и високите температури. Вчера три от леещите огнища са се разгорели отново и усилията днес ще бъдат насочени към тяхното потушаване. В гасенето участват пожарникари, горски служители и доброволци. Опасност за близките населени места няма. България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката франклистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни, след като тя стана европейска шампионка за девойки до 18 години. А със златния и медал България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Фирмино, който завърши 6-ти в тройния скок, и Андрея 12-ти начука смесената щафета на 4 по 100 метра. Деян Цветков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд в тази нова дисциплина. Жестока конкуренция. Христиан Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствие 13.23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър, над допустимото и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Носителят на купата на България ЦСКА продължи успешната си серия в първа лига. Червените постигнаха трета поредна победа, след като се наложиха с 3-0 като гости на Септември София до бол четвъртия кръг. След успеха ЦСКА вече има 10 точки и взема третото място, което е със равен актив с ЦСКА 1948, но с по-лоша голова разлика. При тях са Левски Лудогоре с по 12 точки. Септември остава на предпоследното 13-то място с едва една спечелена точка след първите 4 кръга.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток, северо-изток и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy, както казваме. Да, чухте как се прозявам наистина, но кафето помага винаги. Имаме си въпрос в нашата страхотна страница на Радио Enjoy. Кафето трябва ли да се пие само по класически начин или е време за нови експерименти? И на този въпрос ни отговаряте доста така умело и доста сериозно, за което ви благодаря, фамилия, благодаря ви, приятели, благодаря ви, семейство. Мога да използвам още много думички, но и вие виждам, че използвате също много примери. Тони Цветанова е за експериментите, да има разнообразие. Лиляна Стоянова пък казва класическото, но обичам да експериментирам. А Полина Стоянова е точно обратното. Тя би експериментирала. Лиляна и Полина Стоянова да не са някакви роднини, защото фамилията е една и съща, а кафената политика по-точно може би е абсолютно различна, в това е видимо. Това ще, после ще се върнем на това. Таня Трендафилова е по средата, обича класиката, но би пробвал и нещо ново. Това е хубавият вариант. Сутрин не пипаш кафето, след обед вече може да си позволим малко творчество. Теодора Делянкова казва кратко, силно с еспресо. Обичам да експериментирам, но не и с кафето. Ето това е човек с ясни граници. Може всичко, само чашата да не я закачате. Не обичам да ми се пипа чашата. Мари какво ни е написала? Иска чисто, ароматно и силно кафе. Няма какво да го мислиме. Кафето влиза, казва добро утро на организма и продължаваме нататък. Да. Диляна Боянова обаче ми е интересна, защото каза, че по принцип не пие чисто кафе, обича да експериментира, а наскоро е пила и най-добрият кафе с тоник, където това вече е сериозна препоръка и ми харесва финалът и няма значение дали е еспресо или лате, важното е кафето да е хубаво. Еми да, така е. Между другото, ако си мислите, че ние сме експериментаторите, чакайте само да видите света във Виетнам, казах ви за кафето с яйце, помнете го това нещо, а пък италианците са другата крайност, едно малко еспресо изпито на бързо и продължаващ. Ние в България можем да правим от едно кафе цял след обед. Но когато говори за Италия, там пи кафе по по-различен начин. По-различен начин, но пи еспресо. Мале, каква голяма енергия дойде. Може би заради тази песен, която следва, а?

0: Още Enjoy след малко.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
9: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
10: Enjoy!
11: По радиото, онлайн и в приложение.

Dynamite. Enjoy! Добро утро на абсолютно всички, които са отворили вече очички и които работят така силно, смея да кажа, както се очаква за всички нас да започваме тази седмица. Аз вярвам, че ще ви помогна колкото мога. Да, понеделник е, както казах, и преди да започвам обаче деня, да видим какво са ни написали звездите и най-важният въпрос, дали случайно в хороскопа не пише и какво кафе трябва да пием днес, защото това вече ще е полезен доста хороскоп. Я да видя, опа, виждам и кога Марти се връща в ефир. Да, пише го тук. Ще се върне с много летни истории, с една възможност и вие да се спечелите един страхотен уикенд за двама на едно страхотно райско кътче. Къде е той, как може да го спечелите, това ще ви кажем малко по-късно. А сега нека да си започнем именно хороскопът с Овен. Нека всички да слушат. Понеделник започва с желание да управите всичко наведнъж, включително неща, които никой не ви е възлагал. В работата ви чакава разговор или решение, което може да тръгне във ваша полза. Телец. Телефонът ви може да стане център на деня, съобщение, обаждане или новина ще промени част от плановете ви. Не бързайте да казвате не, защото точно спонтанната идея може да се окаже най-добрата. Близнаци. Вие сте в режим, имам още само едно нещо да свърша и изведнъж стават 6. Добър ден за пари, договаряне и нова идея за доход. Рак. Луната е във вашия знак и прожекторът е върху вас. Ще усещате хората много точно, но не приемайте всяка чужда физиономия лично. Следобедът е чудесен да поискате нещо, което отдавна отлагате. Лъв! Не забравяйте световния ден на лъвата. Ей, лъвове! Меркурий вече е във вашия знак и думите ви тежат повече. И използвайте го. Среща, предложение или важен разговор може да ви даде нова посока. Само не разказвайте всички планове още на първия човек, когато срещнете. Дева. Понеделникът ви носи хора, приятели, колеги, покани и едно айде да направим, което може да стане реален проект. Никой, или по-точно не никой, някой може да ви потърси за съвет. Разбира се, ако този някой за вас е никой, може и никой да е. Но този път не му решавайте целия живот вместо него. Везни, Венера е във вашия знак и чарът ви работи без извънреден труд. Подходящ ден за важна среща, изява или разговор с човек, когато искате да впечатлите. Скорпион, нещо ви дърпа към промяна, пътуване, ново обучение, нов проект или просто желание да излезете от рутината. Любопитна информация може да ви даде идея, която струва да развиете. Стрелец. Финансова или лична тема, която сте оставили за после, отново се появява. Добрата новина е, че сега може би ще я решите много по-лесно. Козирог. Денят е по-силен ориентир към отношенията ви. Партньор, колега или човек, с когото преговаряте, ще иска повече внимание от обичайното. Не бъдете ледена статуя. Две топли думи днес вършат чудеса. Водолей. Работата ви чака с отворени обятия, за съжаление. Но ще сте продуктивни, особено ако подредите задачите една по една. В края на деня си оставате време за нещо приятно. Тялото ви ще напомни, ако прекалите. И Риби. Един от най-приятните дни за вас. Любов, творчество, флирт и хубави идеи. Само проверявайте фактите преди въображението ви да режисира цял сериал. От едно съобщение стават две хубави сърчица. Така че продължаваме с още и още интересни теми, интересна новинка и, разбира се, шоуто Добро утро Enjoy и с хубавата музика на Enjoy.

0: Темата на деня по радио Enjoy. С Якобс еспресо концентрат. Една бутилка, безброй комбинации.
1: Да, скъпи приятели, днес си говорим за кафе и за това дали сме хора на класиката или обичаме да експериментираме. И точно тук идва Якобс Експресо Концентрат. Идея за кафе, което можеш да направиш по твой начин. Има два варианта, Black Original и Sweet Caramel. А концентратът може да се използва както за топли, така и за студени напитки. Една бутилка е 485 мл и е за около 16 напитки. Якобс Експресо Кафе Концентрат. Така че днес ви питаме, класика или експеримент? Черно кафе или може би капучино, лате, или бихте пробвали дори нещо съвсем различно. Влезте във Facebook страницата на Enjoy, оставете своят коментар и участвайте за дневната награда на Якобс Експресо Концентрат. Аз даже в момента виждам всички тези прекрасни, прекрасни коментари и ви питаме още веднъж, нека да го кажа, кафето трябва ли да се пие само по класическия начин или е време за повече експерименти? Влезте в този кафе дебат на Добро утро Enjoy и изберете своята страна, класика или експеримент. И защо? Участвайте и още днес може да спечелите страхотен комплект с Якобс Еспресо и концентрат Black Original и Якобс Еспресо концентрат Sweet Caramel. Пълните условия на играта са на един клик разстояние именно на нашия сайт. Заповядайте, а ние продължаваме с Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
3: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
5: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност от вътре.
6: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

вместо сутрин някъде там в офиса да пием кафето, може би вече на плажа. И обаче споменах кафето, нали така? Да, точно и затова, защото продължава и самата тема за кафето. Ивайло Симов ни е писал: късо, силно, кафе и минерална вода. Даже не бих казал тема, няма нищо общо с тема това нещо. Ние си обсъждаме и си говориме съвсем приятелски и наистина за тази хубава, прекрасна, въпросителна. Кафето трябва ли да се пие само по класическия начин или е време за повече експерименти? Да се върна на Даша Тивайло Сирмов, късо, силно кафе и минерална вода. Ето това вече е комплект. Кафето влиза, водата го следва и човекът е готов за деня. Това ни е написал именно и той. Чика Лока и Величка Аврамова са за нови вкусове. Джина Асенова казва: класиката си е класика, но човек трябва да опитва нови неща. Галя Крумова също е за разнообразието. Диана Колева и Нушка Динева обаче казва: черно, чисто, да си усетим истинският аромат. Нушка, уважавам това при теб. Кафето явно трябва да се яви на изпит без пищов. Изобщо. Снежина Чукарска и Виолета Върбанова са по средата, класиката е хубава, ама дай да видим какво има и отвъд нея. Ангела Захариева вече е с кафе тоник. Ангелът и направо си отворила врата, през която след малко ще мине цялото кафено, разбира се, по-точно наистина семейство с кафенце. А Виктор Пенчев, нашият редовен слушател от Варна, го е казал прекрасно: кафето е като любовта, позволява малко волности, ама в рамките на допустимото. Викторе, много хубаво го каза, само внимава някой вкъщи да не чуе за последната част, защото знам, че вие като ни пиленца, които се изявявате, може да почувствате тази любов малко по-различно. И сега нещо обаче, което абсолютно, наистина, мене лично наистина ме впечатли. В Лапландия имат кафе с сирене. Слагат парченца сирене в горещото кафе, то омеква вътре, а после си го хапваш. Ние тук още решаваме захар или без захар, някъде човекът си поръчва кафе и пита: сиренето вътре ли е или отделно? Така че вие продължавайте да ми пишете. Искам да разбера докъде стига тази смелост, защото след сиренето вече наистина отказвам абсолютно всякакви прогнози. Продължаваме с един допаминов герой и Михайла Филева, който също ще бъде като един герой тук сутрин, за да ни даде най-правилната енергия.

0: Добро утро, Enjoy! Слушате Радио Enjoy и шоуто Добро утро, Enjoy! Аз съм играта и посланицата на доброто настроение заедно с Марти, която е на едно прекрасно местенце. И като става
1: Enjoy
0: въпрос...
1: Enjoy Summer за двама, СПА Хотел и Велия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
0: Именно като става за въпрос за това страхотно местенце, става дума и за Enjoy Summer, защото тази седмица ви изпращаме на един страхотен, смея да кажа, уикенд за двама в Ивелия хотел и спа в село Дъбница в западните части на Родопите. Хотелът посреща гостите си след едно наистина прекрасно местенце и на разположение на гостите са спа и уелнес център, сауна, парна баня, джакузи, вътрешен отопляем басейн и открит басейн, както и фитнес. Запълнят релакс, има и релакс зона, а за семействата с деца са предвидени детска площадка и вътрешна зона за игра. Ивелия разполага и с ресторант и бар, а менюто пред предлага разнообразие от кухня, от средиземноморски европейски предложения до пица, стекове и барбекю. А ако имате нужда просто да избягате за няколко дни от града, шума и ежедневието и да си кажете, айде утре ще си почина, това май наистина е точното място за вас. А сега е време и за днешният въпрос. Именно днешният ни въпрос е къде се намира Ивелия хотел и спа. Влезте във Facebook страницата на Enjoy, отговорете правилно на дневният въпрос до 17.00 часа и участвате в играта за уикенд за двама в Ивелия хотел и спа. Може да видите и пълните условия на играта, именно на един клик разстояние. В края на седмицата един от всички дали верен отговор ще спечели наградата и ще може лично да провери как изглежда едно истинско родопско презареждане. Скъпи хора, там е и Марти, така че и тя има какво да ни разкаже за този прекрасен райски кът. Но до тогава има време, а ние продължаваме с още песен време, след което се връщаме тук в шоуто на Добро утро, Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
6: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре.
6: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
9: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Добро утро, Enjoy. Продължаваме, разбира се, с още интересни неща, които се случват. И между другото, интересните неща се случват именно по време на кафе. И за това може би е и този кафе дебат при нас, където може да се включите и вие в страницата на Radio Enjoy във Facebook. Кафето трябва ли да се пие само по класически начин или е време за повече експерименти? И между другото, гледам наистина нещо много интересно в Финландия. Кафето е толкова сериозна работа, че средно човек изпива около 4 чаши на ден. Може да си представите наистина за какво говориме. Това е средно, може би, да, 4 часа и може би най-високата консумация на човека в света. Там имат и специална дума за кафената пауза. Кахвиталко, дано да го казвам правилно. И това вече ми харесва. Не, айде набързо едно кафе, че имам работа. Не, спираш, пиеш кафе, разтоварваш се, става ти приятно. Даже финландците имат нещо, което аз бих въвел и тук, може би. Ако някой те покани на кафе, това реално е покана да седнеш и да си поговорите. Не е нашето, ще изпиеме ли по едно. Да, къде, някъде, кога и така нататък ще чуеме. И после 3 месеца се чуете къде е било това кафе като цяло. Така че може би и това е големият експеримент с кафето. Не какво му слагаш вътре, а какво правиш докато го пиеш. Сега ми е вече интересно, вие кафето го пиете набързо между две задачи или това си е, са ви 15-те може би минути, в които никой няма право да ви занимава или дори не 15, както знаем италианците как пият. Продължавайте да ни отговаряте, приятели, продължаваме и с хубава музика.

0: Приятели, време е да разберем какво се случва, какво сме пропуснали и какво ни чака през деня. Новините са подготвени от Огнян Гунчев. Слушаме Радио Енджой. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Първо започваме с добрата новина от последните часове. България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон в Съединените щати. Със страхотен последен опит водачката в ранглистата постигна 13 метри и 91 см и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като Ангелова стана европейска шампионка за девойки до 18 години. Със златния медал на Ангелова България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти на троен скок, и Димо Андреев, 12-ти на чука. Смесената щафета на 4 по 100 метра Деян Цветков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд тази нова дисциплина. Повече подробности след малко в спорта. Към темите на дневен ред у нас, очаква се днес украинският посланик да се яви в Министерството на външните работи, след като украински дрон се взриви в България преди два дни. От външното министерство извикаха Олеся Илашчук на среща още в събота, но тя ще се проведе днес, тъй като през уикенда посланикът е била в Киев, уточних от министерството. Посланикът на Украина в България била извикана лично от министър на външните работи и Велислава Петрова. Дронът навлезе във въздушното пространство на страната ни край Кардан в събота сутрин, като се взривил около 8 часа. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към страната ни. Нова серия от пожари през почивните дни у нас. Огънят все още не е напълно потушен в гората край Благоевградското село Висока могила, а друг пожар край Сливенското село Гаврилово вчера спря влаковете по ЖП линията София-Бургас и движението на автомобили по подбалканския път. Движението беше блокирано за около час. През изминалото денонощие в страната са потушени 143 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 201 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Същевременно в редица общини в страната се провеждат информационни акции за превенция на горските пожари. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщих от пресцентъра на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочих още от МВР.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката в ранглистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като тя стана европейска шампионка за девойки до 18 години. А със златния и медал България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Фирмино, който завърши 6-ти в скоки, Андрей 12-ти на чука, смесената щафета на 4 по 100 метра Деян Цветков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд в тази нова дисциплина. Жестока конкуренция. Християн Касалов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствие 13.23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Носителят на купата на България ЦСКА продължи успешната си серия в първа лига. Червените постигнаха трета поредна победа, след като се наложиха с 3-0 като гости на Септември София до бол четвъртия кръг. След успеха ЦСКА вече има 10 точки и взема третото място, което е с равен актив с ЦСКА 1948, но с по-лоша голова разлика. При тях са Левски Лудогорец с по 12 точки. Септември остава на предпоследното 13-то място с едва една спечелена точка след първите 4 кръга.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максимално

0: Те температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток-североизток и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички! Преглеждам, разбира се, този кафе дебат как върви в интернет и да ви кажа честно, доста е интересно като цяло, защото доста от вас са отговорили разнообразно отново. Нашият въпрос и какъв е? За тези, които сега се включват. Да, вече смяната в 9 на някой се включва сега, някой сега се буди, но ето и за вас въпроса. Кафето трябва ли да се пие само по класически начин или е време за повече експерименти? Ви питаме в страницата на Radio Enjoy. Там преобладават едни страхотни отговори. Може би на двата лагера сте се разделили, както гледам. Иванка Панайотова, класическо черно, понякога и мляко и канела, но с тоник не го вижда изобщо определено. Иванка, канелата е получила достъп, тоникът още чака интервю явно. Руми Димитрова, кафе с бадемово мляко. Руми, това е хубаво, кафето си остава кафе, ама вече има малко по-интересна компания. Ралица Ала е за новите неща. Ванина Симеонова също. Сутрин черно, следобед дори кафе с тоник. Ванина, това е правилният график. Първо палиме двигателя, после започваме да правиме глупости. Не се знае наистина какво ни очаква в целия ден. Петя Грозева и Печо Димитров са категорични. Чисто, късо, силно, без захар. При тях няма меню, изобщо има кафе. Край. Точка. Ирена Токрумова е написала, че... какво е написала? Лятото е идеално време за нови неща и тук съм с нея абсолютно през лятото и най-нормалният човек в един момент си казва я да сложа лед и да видим какво ще стане. Само да не ни дава така някоя напитка, за да изглежда по-пълна, защото по този начин може и да ни поизлъжат малко и знаете, тогава вече е друга тема. Йоана Василева обича да експериментира, но не с кафето. Йоана, това е прекрасно поставена граница. Може да рискуваш с живота си, но кафето сутрин не го пипаме. Ами, мили хора, всъщност има нещо много забавно в цялата работа. Кафето е едно от малкото неща, за които хората имат абсолютно различни ритуали, но всички са убедени, че точно техният е правилният по-точно. Продължаваме с музика.
4: Ай,

0: Enjoy любимото ми радио. Страхотна музика.
1: Enjoy удоволствие.
2: Enjoy.
3: Радио Enjoy.
4: I don't need your words. If you wanna say

0: Още Enjoy след малко.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Папи Ханс, безсърдечен. И ако днес някой ви се прави на безсърдечен, спокойно, не дейте така да го гледате странно. Странно по-точно, имаме си хороскоп, с който даже благодарение на звездите можем вече да му подготвим едно отмъщение, защото не се знае изобщо за какво наистина, какво ги очаква. Но хороскопът каза какво точно може би ни чака днес, ама явно не може да отговори на най-важният въпрос. Кой ще ни разбие сърцето и кой ще си го получи обратно? Така че, нека наистина да го кажем така. Папи Ханс определено си го описа по най-правилен начин. А сега, време е да чуем именно звездите, защото като вече разбрахме звездите какво мнение имат и за кафето, е хубаво да разберем и може би коя от тях или коя от тези кой от тези хороскопи под формата на звезди е голям фен на кафето, защото определено ми е много чудно коя пък зодия пие най-много кафе. Да ви кажа честно, не съм се замислил до сега, но вие може да ми отговорите и вие го правите на въпросът ни във Facebook страницата ни. Въпросът ми е, че може да добавите и примерно коя зодия сте, пък да разберем. Може пък и това да се получи доста така интересен дебат. Той без това в момента се става един хубав дебат. Сега се върнем на хороскопа. Овен, понеделникът започва с желание да оправите всичко наведнъж, включително неща, които никой не ви е възлагал. Да, интересно. Телец, телефонът ви може да стане център на деня, съобщение, обаждане или новина. Ще промени част от плановете ви. Близнаци, вие сте в режим, имам още само едно нещо да свърша и изведнъж става точно 6. Да, добър ден за пари, договаряне и нови идеи, така че внимавайте с тези импулсивни покупки. Рак, луната е във вашият знак и прожекторът е във вас. Ще усещате хората много точно, но не приемайте всяка чужда физиономия лично. Меркурий вече е във вашия знак и думите ви тежат повече. Използвайте го. Среща, предложение или важен разговор може да ви даде нова посока. Дева, понеделникът ви носи хора, приятели, колеги, покани и едно айде да направим, което може да стане реален проект. Везни, Венера е във вашия знак и чарът ви работи без извънреден труд. Подходящ ден за важна среща, изява или разговор с човек, когато искате да впечатлите. Скорпион, нещо ви дърпа към промяна, пътуване, ново обучение, нов проект или просто желание да излезете от рутината си. Стрелец, финансова или лична тема, която сте оставили за после, отново се появява. Добрата новина е, че сега можете да я решите много по-лесно. Козирог, денят е силно ориентиран към отношения, партньор, колега или човек, с когото преговаряте, ще иска повече внимание от обичайното. Интересно. Водолей, работата ви чака с отворени обятия, за съжаление. Но ще сте продуктивни, особено ако подредите задачите една по една. И Риби, един от най-приятните дни за вас, любов, творчество, флирт и хубави идеи. Само проверяйте фактите преди въображението ви да режисира цял сериал. Да, късмета днес е при Лъв, Везни и Риби, любовта на мига на Везни, Скорпион и Риби, за пари да внимават Близнаци и Стрелеца. Мотото на понеделника е: първо проверяваме фактите, после правиме драма.

0: Enjoy.
1: Прекрасни сте.
2: И много ви се кефа.
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy.
5: Темата на деня по Радио Enjoy. С Якубс еспресо концентрат. Една бутилка, безброй комбинации.
6: Точно така, темата на деня ви очаква. Очаква ви в страницата на Радио Enjoy във Facebook. Налей, миксирай и се наслади. Наслади се по-точно. Кафето трябва ли да се пие, ви питаме там. Само по класически начин или е време за повече експерименти. Вашите отговори са доста интересни, но искам и да ви кажа нещо друго. Освен, че продължаваме с нашия кафе дебат класика или експеримент, Якубс Еспресо концентрат е точно за онези моменти, в които не ти се иска всеки път едно и също. Имаш Black Original или Sweet Caramel и можеш да го използваш за топли или студени напитки. Идеята е да смесваш и да експериментираш по твоя си начин. Защото понякога сутрин си казваш, дай ми едно кафе и не ме занимавайте. Друг път ти се иска нещо различно. Може би малко да раздвижиш нещата в чашата, не се знае. А сега искаме да чуеме и искаме по-точно и да прочитаме от вас кое е най-нестандартното кафе, което сте пробвали и имали комбинация, която звучи странно, но всъщност е страхотна. Напишете ни във Facebook страницата на Enjoy и участвайте за дневната награда от Якубс Еспресо Концентрат. Аз мога да ви кажа само едно нещо. Разбира се, пълните условия на играта са на нашия сайт. Още днес може да си спечелите комплект с Якубс Еспресо Концентрат, Black Original и Black Еспресо Концентрат Sweet Caramel. Влезте в този кафе дебат на Добро утро Enjoy и изберете своята страна, класика или експеримент и защо?

0: би си остава по този начин, или му е време, може би да поживее малко черно с мляко. Пишете ни как вие го пиете. Че ми е интересно, докъде ще я докараме именно с тази чаша кафе. Черно, с мляко, с канела, с тоник. Вече видях какво ли не. Това е Enjoy, аз съм Играта, слушате посланиците на доброто настроение.
1: Още Enjoy, след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Уау!

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: Да, леле, не искам дори да го говоря, така че почвам да се замислям колко ли наистина години са минали от тогава.
1: По това може да разберете, че съм един ходещ динозавър.
0: Не, шегувам се, но така е. Минаха бая годинки, а сега аз съм играта, това е вашето шоу Добро утро, Enjoy, и Марти пак е на лятна задача, нека да допълна, на Enjoy Summer, на едно прекрасно къче в Родопите. Да, Марти, знам, че ме чуваш в момента, знам и къде си. За което ви казах обаче по-рано, именно за това хубаво кътче, но аз съм тук и ще си правим компания. Как да е по друг начин? Няма как. Понеже започнахме сутринта с кафе, вече разбрахме, че при кафето има собствена конституция. Може би черно, с мляко, с канела, с тоник. Всичко, разбира се, минава. Имам обаче добра новина за всички, които всяка вечер гледат смарт часовника си. Да, този смарт часовник, примерно, където пише 6842 крачки. Така, добре. Само имам една подробност. 10 000 крачки изобщо вече не са някакъв свещен закон. Числото тръгва от Япония през 60-те години покрай една реклама на кръчкомер. Тоест някой просто е решил, че 10 000 звучи добре и ние от тогава се чувстваме абсолютно виновни. И ако вечерта сме на 6842 крачки, се чувстваме наистина доста виновни. Даже има хора, които в може би около 12 обикалят хола, защото им остават още 400 крачки. Говоря именно на теб, мой съседе. Да, за теб става въпрос. Защото ти обичаш да сновеш с тези хубави крачки. Но по-новите данни показват, че около 7000 крачки дневно вече са свързани с голяма част от ползите от движението. Така че 7000 е супер, 10000 е още по-добре, 15000 явно си е абсолютно човек, който няма стол на работното място. Всъщност не е само цифрата, един може да направи 12000 в мола като крачки, друг 7000 с тренировки, стълби и движение през целия ден. Затова нека не превръщаме часовника в шеф. Днес си под нормата, а ти днес колко работи, бе? Ако в момента си на 6842 крачки, спокойно, остават 158 още, може би, до хладилника и обратно. Само не се връщай с пица, защото тогава вече сме направили крачките абсолютно на празно.

Добро утро, Enjoy! Аз съм Играта и това е, разбира се, Добро утро, Enjoy! Вашето шоу е... Понеделник мина, скъпи приятели, и често казано не беше лош. Две кафета, по-късно, може би, още съм човек, което си е абсолютно успех. Но понеделникът мина, го казвам просто е така, само единствено, защото се опитвам да ви създам тази нагласа във вас. Да, те първа започва, ние сме в сутринта заедно, но до някаква степен успяхме да избутаме заедно няколко часа. Благодаря ви страшно много за цялата компания тази сутрин и за всички, които се включиха в нашия кафе дебат. Класиката си е класика или е време да експериментираме? Имаше черно с мляко кафе, с канела, кафе тоник с сирене, да, някъде там. Чакам някой утре да ми напише кафе с шкембе, за да приключим достойно, но нищо чудно и това да се случи. Утре пак сме тук с този въпрос, така че не се отпускайте, ще ви намерим и във вторник. Ако сте изпуснали нещо от тази сутрин, новият сайт на Radio Enjoy вече е с страхотна нова визия и нов саунд. Там можете да си наваксате с всичко най-интересно около музикалните звезди, шоу, бизнеса и какво ли още не. И ако сте изпуснали някои от гостуванията при нас, връщате се, пускате си, слушате, гледате. Абсолютно всичко имаме за вас в този страхотен наш сайт. Можете да ни слушате и през приложението Radio Mate, така че Enjoy си е с вас, където и да сте. След малко от 10 до 14 часа с нея, оставам ви в едни страхотни добри ръце. После от 14 до 17.00 над нещата с Вензи и по-късно, разбира се, Party Times Nikki. И не забравяйте, Enjoy Top 40, гласувате за любимите си хитове и вие решавате кой се качва нагоре. Така че, ако любимата ви песен е низко в класацията, не се опаквайте, вие гласувате. Днес е и Световният ден на лъва. Така че ви пожелавам да изкарате понеделника като царе или поне като хора, които не са си забравили кафето някъде. Аз съм Играта, благодаря ви за тази сутрин, утре пак сме заедно. Добро утро, Enjoy, твоя ден, твоята музика продължава и с вас, чрез вас и само за вас.

0: Още Enjoy след малко.
1: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: е от 10 до 14 август, съобщих от пресцентър на инспекцията. Днес от 17 до 19.30 вечерта мобилният екип ще бъде в парк 5 октомври. А инициативата е в изпълнение на мерките на Министерството на здравеопазването за осигуряване на пряк и улеснен достъп на гражданите до тяхното електронно здравно досие. От края на юли регионалните здравни инспекции въведоха постоянна организация за мобилно сдвояване, като освен в техните сгради екипи оказват съдействие на терен в общини, държавни институции и публични места в цялата страна. От вчера цените на стоките и услугите у нас вече могат да се изписват само в евро, така се слага край на периода на двойно обозначаване, който трябваше да ни помогне да се ориентираме по-лесно с цените. Важно уточнение обаче, че търговците не са в нарушение, ако са оставили и левовата равностойност на продуктите и услугите. Според закона за приемане на еврото у нас от вчера отпада задължението на Комисията за защита на потребителите да следи за правилното превалутиране на стоки и услуги. Ще продължат обаче регулярните проверки за необосновано увеличение на цени до 9 август следващата година. А при съмнение за нарушение сигнали могат да бъдат подадени чрез сайта на Комисията за защита на потребителите, мобилното приложение по телефона или лично. След получаване на сигнал, Комисията извършва преценка дали има основания за проверка. Ако бъдат установени нарушения, Комисията може да наложи предвидените в закона санкции. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе, най-ниско е нивото при Ряхово, минус 311 с тенденция да намалява още, най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Тенис. Бен Шелтън, който е номер 10 в световната ранглиста на ATP, се класира за четвърт финалите на турнира по тенис в Монреал от сериите Мастърс 1000 на твърди кортове с награден фонд от близо 9,5 милиона долара. Той надигра бразилеца Жоао Фонсека с 6-3-7-6. Шелтън е единственият играч в топ 10, който потвърди статута си на фаворит в схемата на турнира, от която вече отпаднаха почти всички поставени водачи. Той спечели турнира миналата година, който се проведе в Торонто. Шелтън ще срещне на четвърти финалите чеха Якоб Менши, който победи нидерландеца Ботик Ван Андрес Хоуп с 6-4-7-5 в последния матч от вечерта. При дамите поставената под номер 2 в схемата Елена Рибакина, номер 4 Коко Голф и бившата номер 1 света Наоми Осака се класираха за четвъртфиналите в Торонто. 27-годишната Рибакина постигна трудна победа на рускинята Людмила Самсонова с 6-4-4-6-6-4. Спор за място на полуфиналите Рибакина ще се изправи срещу номер 11 схемата Наоми Осака. За първи път в кариерата с японката победи канадката Лела Фернандес с 6-4-6-4. Коко Голф, която все още не е загубила сет тази седмица, се класира за четвърт финалите за първи път от 2023-та след 6-3-6-1 над младата рускина Алина Корнеева. Тази победа извежда Голф до седми и четвърт финал този сезон и четвърти на WTA 1000. Тя ще се изправи срещу швейцарката Белинда Бенче, шампионка от 2015-та, която разгроми филипинката Александра Елва с 6-4-6-0 в последния матч от програмата.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток – северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток – северо-изток и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Марти, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
7: Enjoy!
8: Предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Нея. Започва новата седмица на шоуто от 10 до 2. 222-я ден в годината. Остават 143 дни до края на 2026-та. Първо ще оправим тази седмица. Ще разгледаме и какво се е случило

Силен заряд от The Dance, Lady Gaga, но ако сте уморени от тези танци и искате да намалите малко ритъма, да се успокоите, имаме го и това в списъка. След малко започва, ето го вече, всъщност Benson Boone и Beautiful Things. Много хубави неща да ви се слушат в понеделник.

0: събрание. А времето допълва всичко, особено ако сте на морето, ще ви хареса максимални температури между 30 и 35 градуса и много слънце.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
4: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.
6: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Оставаме в плена ритъма на музиката, защото само след малко ще ви поканя да участвате в игра във Facebook страницата на Radio Enjoy. Знаете, че съвсем скоро, след 3 дни, Faithless ще излязат на сцена в София, а това ще бъде първото им гостуване у нас. Повече от четвърт век те са сред имената, които променят облика на електронната музика. А зад проекта са Sister Bliss и Rolo, гласът на Maxi Jazz остава завинаги част от емблематичното звучение. А това, което мога да ви кажа сега, е, че продължаваме напред с играта. Търсете във Facebook страницата на Radio Enjoy.
1: Enjoy, любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy, удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Radio Enjoy.

0: бяха при нас. Сигурност музиката продължава и след малко. Останете с Radio Enjoy, защото тук идват хитове на Conan Gray и Miro с Alma.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Сега в новото време звездата от паркове и отдих е била заснета в Ню Йорк със своето бебе, а TMZ разкрива, че актрисата е посрещнала момиченце през последната седмица на юли.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: ти отнемам.
1: Аз пък ще ви дам малко информация от днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност и почистване на отводнителни окопи. Временно ще се промени организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. Днес до 13 часа за почистване на растителност в района на Ихтиман от 46 до 56 километър. В платното за София ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата. А Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Лекват от Радио Енджой.
2: Още Енджой след малко.
3: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: Стана 11 часа. Ще чуем какви са новините до този час. Огик Гунчев старателно подготви емисията. После се връщаме с още от хитовете по Радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Очакваме днес отговор от украинска страна дали дронът е излетял от тяхна територия. Това обяви тази сутрин пред БНТ министър.

0: Пилотният летателен апарат Крейкър даме подобен на използваните от украинската армия, още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщих от пресцентъра на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочих още от МВР. От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност и почистване на отводнителни окопи временно ще се промени организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. От 6.30 тази сутрин до 13 часа за почистването на растителност в района на Ихтиман от 46 до 56 км в платното за София ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата. Същевременно от днес до 13 август се ограничава движението и в изпреварващата лента на няколко участъка от автомагистрала Хемус от АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, като всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на агенцията. Трети ден продължава борбата с големия пожар край Бобовшеското село Висока могила. Огънят е обхванал над 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора. Изграждането на просеки е ограничил разпространението на пожара към следващия горски масив заради силния вятър и високите температури. Вчера три от леещите огнища са се разгорели отново и усилията днес ще бъдат насочени към тяхното потушаване. В гасенето участват пожарникари, горски служители и доброволци. Опасност за близките населени места няма.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Европейското първенство по лека атлетика започва днес в Бирмингам, като там вече са над 1600 състезатели от целия континент. В рамките на шампионата, който ще продължи до 16 август, ще бъдат разпределени 50 комплекта медали. България ще има 6 представители в британския град. Българското участие ще бъде открито още днес от Божидар Сарабоюков, който ще се състезава в скока на дължина. Той ще излезе за квалификацията в 13.30. По-късно през деня стартират и двете ни представителки в тройния скок, Габриел Петрова и Александра Начева. Са заявени за квалификацията, която е насрочена за 21.55. В спринта на 100 метра България ще бъде представена от Христо Илиев, докато Кристен Радоканова ще бяга на 200 метра при жените, Маринела Нинева ще участва в маратона. На този фон България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира преди часове в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката в ранглистата постигна 13 метра и 91 см. И заслужи златния медал. Успехът идва борени дни след като Ангелова стана европейска шампионка за девойки до 18 години.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток – северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток – северо-изток и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

Enjoy твоя ден, твоята музика и втория част на шоуто от 10 до 2 започва. Аз съм Нея, а в следващите минути съм ви включила новини от родната и световна музикална сцена, бокс офис резултати от уикенда, фестивални новини и още куп интересни неща. Останете с нас.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре,
3: избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. It's all

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия Хотел и Спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение Спа Хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: радио Enjoy. Само хитове. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към новините от последните минути. Инцидент е станал във военния завод в село Белица до Трявна. Информацията беше потвърдена от МВР пред различни медии. По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси. Над района се носят огромни кълбета от дим. Заради опасността ще бъде задействана националната система BG Alert. До изясняване на причините за аварията, достъпът до района е забранен, а периметърът около завода е отцепен. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, като общинската администрация поддържа постоянна връзка с органите на реда и областния управител на Габрово. Към момента няма информация за загинали или пострадали. Обстановката се следи, институциите призовават гражданите да не се приближават до района на инцидента. Очакват се официални подробности. Към другите водещи теми на дневен ред в продължение, в Министерството на външните работи се провежда среща между министър Велислава Петрова и посланика на Украина у нас Олесия Илашчук. Поводът е инцидента с падналия дрон край Кардам преди два дни. Заради него премиерът Румен Радев свика извънредно съвета по сигурността към Министерския съвет в събота. Тогава от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Очакваме днес отговор от украинската страна дали дронът е излетял от тяхна територия, заяви тази сутрин пред БНТ министърът на отбраната.

0: увеличил разпространението на пожара към следващия горски масив заради силния вятър и високите температури. Вчера три от леещите огнища са се разгорели отново и усилията днес ще бъдат насочени към тяхното потушаване. В гасенето участват пожарникари, горски служители и доброволци. Опасност за близките населени места няма. От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност и почистване на отводнителни окопи временно ще се промени организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. От 6:30 тази сутрин до 13 часа за почистването на растителност в района на Ихтиман от 46 до 56 км. Плотното за София ще се ограничава на близането в аварийната лента. Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата. Същевременно от днес до 13 август се ограничава движението и в изпреварващата лента на няколко участъка от автомагистрала Хемус. От АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, като всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на агенцията. България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката франклистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни, след като тя стана европейска шампионка за девойки до 18 години. А със златния и медал България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Фирмино, който завърши 6-ти в тройния скок, и Андрей 12-ти начука смесената щафета на 4 по 100 метра. Деян Цветков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд в тази нова дисциплина. Жестока конкуренция. Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствие 13.23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър, над допустимото и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Носителят на купата на България ЦСКА продължи успешната си серия в първа лига. Червените постигнаха трета поредна победа, след като се наложиха с 3-0 като гости на Септември София до бол четвъртия кръг. След успеха ЦСКА вече има 10 точки и взема третото място, което е с равен актив с ЦСКА 1948, но с по-лоша голова разлика. Пред тях са Левски Лудогоре с по 12 точки. Септември остава на предпоследното 13 място с едва една спечелена точка след първите 4 кръга.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток – североизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток – североизток и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Аз съм Ники. Хайде, хора! Време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Много продължаваме напред с динамика, въпреки че жегите вече станаха сериозни и може да ви се струва трудно да се ходи. Ами да, добре да сте на сянка, някъде на прохладно, консумирайте много течности и така се хидратирате и вие самите ще се чувствате по-добре, така съветват специалистите. Ако и вие като мен не ги разбирате тези работи, но си разбирате от работата, ставаме работяги заедно с Папи Ханс.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
4: Тайна. Красива като роза. Е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
5: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Вярвам, че всеки, който е в почивка, би могъл да свикне така да си почива, да релаксира, да се отпуска, да ходи на спа или пък да поплува. Сигурна съм, че ще ви хареса. За някой може би пък ще е малко така еднообразно, но защо да не го направим така? Работите, работите, работите и след това отивате на един уикенд да си почивате. Точно там ще ви отведа сега на почивка.
1: Enjoy Summer за двама в Spa Hotel Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
0: Нашите нови домакини на Enjoy Summer са Ивелия Hotel and Spa. Мястото, което ще посетите, е село Дъбница. Едно място създадено за моментите, в които искате да се откъснете от всичко натрупано през ежедневието, да се поглезите, да не бързате за никъде, да успеете да се наспите и всичко това да ви се случва като абсолютно зареждащо със спокойствие. Играта Enjoy Summer ви очаква във Facebook страницата на Радио Enjoy и днес ви задаваме въпроса: къде се намира Ивелия Hotel? Споделете ни вашите виждания или прочете въпроса и така ще участвате за наградата. В края на седмицата един от вас отново ще спечели уикенд за двама, този път в Spa Hotel Ивелия, които тази седмица посрещат Enjoy Summer. Място, където не отивате просто да отседнете, да си починете и да презаредите. Очакваме ви в Enjoy Summer във Facebook страницата на Радио Enjoy. Желаем успех!

Това беше Шакира с Бърнабой и хита, който превзе целия футболен свят, химна на Мондиал 2026 година. Оставаме на тема футбол или по-скоро на тема футболисти. Чухме и неговото име в текста на песента. Роналдо, футболната легенда Кристиано Роналдо и дългогодишната му партньорка и майка на две от децата му се сгодиха през 2025 година на датата 9 август. В документалната поредица на Netflix «Аз съм Джорджина» стана ясно, че Джио, както я наричат, дълго време е чакала годежен пръста на футболната звезда, пък е чакала специално щракване преди да се ожени. И като стана дума за чакане, феновете пък чакаха той да се ожени този уикенд, защото имаше слухове, че Кристиано ще се ожени за Джорджина в родния си град Фуншал на португалския остров Модейра в събота. И това накара стотици фенове и доброжелатели да се стъкат пред катедралата, а за да зърнат дори за миг известната двойка в големи юндейн. А малко преди това семейството на Роналдо отрече, че той се готви за сватба през уикенда, но феновете не повярваха особено и се събраха около катедралата с надеждата,

0: а на съвсем друга двойка, така че чакането за тази сватба продължава.
1: Още Enjoy след малко.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова.
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: И изобщо не сме подготвени, бягай!
3: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!
6: Хе, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
8: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: самите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
2: Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

0: Орлин Павлов и сам слушахме само преди два дни. Той сподели в Фейсбук, че неговата песен Сам, тази, която отзвуча преди малко, е в топ 10 на класация на Профон. Може да подкрепяте Орлин Павлов и там и разбира се да го слушате и по радио Enjoy. Като стана дума за класации, 6 хит в 6 е ежедневната неделнична класация, а тази, която обобщава цялата седмица и най-слушаните песни в ефира на радио Enjoy, пък може съвсем спокойно да слушате в компанията на Ники всяка събота от 12 до 3 следобед и така и вашия уикенд да върви по малко по-готин начин, с други думи, с най-добрите хитове, които обичате да слушате. Слушайте Radio Enjoy и на сайта ни enjoy.bg и през приложението Radio Mate, разбира се и на частотите ни в цялата страна.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: музиката. Слушахме с Андрес по Радио Enjoy. Това е шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея. Ще продължим след новините в кръглия час с интересни новини от типа как авокадото си сменя пола, а също така и новини от света на киното и музиката.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
6: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
7: Enjoy. Enjoy.
8: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Слънчев понеделник на 10 август. Какви обаче са новините към този час? Сега ще разберем от емисията. Новини.
1: Поглеждаме към водещите новини в развитие от последния час. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Инцидент е станал във военния завод в село Белица до Трявна. По първоначална информация се е запалил камион и избухнал пожара в един от складовете за боеприпаси. Няма жертви, няма и пострадали хора. Всички 300 работника от завода са евакуирани, съобщи пред BTV областния управител на Габрово Кристина Сидорова. Информирано е населението от околните села да не излиза, тъй като има задимяване. Тепърво ще разберем какво е нивото на задимяване и дали е опасно, обясни още тя. Превантивно населените места в близост до завода в село Белица се евакуират, съобщи от своя страна пред журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Дембеджиев. На място са противопожарни коли и жандармери, евакуирани са работниците, добави Дембеджиев. Причините за инцидента се изясняват, но по-скоро са вътрешни, каза още той. По думите му е създадена организация да се локализира пожара в сградата, където е възникнал. Когато става дума за взривни материали, трябва да вземем мерки, с които да запазим живота и здравето и на пожарникарите, коментира още той. По-рано кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че има взрива в част от складовете на завода Белиса следствие на запален камион. Той допълни, че ще бъде задействана системата BG Alert за опасност, както и че към момента няма информация за жертви и пострадали. Движението в района е ограничено, изградени са контролно-пропусквателни пунктове. Институциите призовават хората, които живеят в района, да не приближават мястото на инцидента, да затворят прозорците на домовете си и да спазват инструкциите за безопасност. Очаква се да стане ясно и дали има замърсяване на въздуха, както и да бъдат предприяти необходимите мерки за предотвратяване на последващи взривове. Към другата водеща тема у нас в развитие, министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща днес с посланика на Украина у нас Олесия Илашчук във връзка с навлизането на дрон в българското въздушно пространство в района на Кардам преди два дни. Първоначалният анализ показва, че най-вероятно се касае за дрон примамка, използван от украинските въоръжени сили. По време на разговора министър Петрова изрази сериозна загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на страната ни е неприемливо. Българската страна поиска от Украина предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Министър Петрова заяви, че за България е от съществено значение да бъдат предприятия.

0: че прекратяването на военните действия и постигането на справедлив и устойчив мир чрез дипломатически усилия са от ключово значение за сигурността и стабилността в региона.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Европейското първенство по лека атлетика започва днес в Бирмингам, като там вече са над 1600 състезатели от целия континент. В рамките на шампионата, който ще продължи до 16 август, ще бъдат разпределени 50 комплекта медали. България ще има 6 представители в британския град. Българското участие ще бъде открито още днес от Божидар Сарабоюков, който ще се състезава от скока на дължина. Той ще излезе за квалификацията в 13:30. По-късно през деня стартират и двете ни представителки в тройния скок, Габриел Петрова и Александра Начева. Са заявени за квалификацията, която е насрочена за 21:55. В спринта на 100 метра България ще бъде представена от Христо Илиев, докато Кристен Радуканова ще бяга на 200 метра при жените, Маринела Нинева ще участва в маратона. На този фон България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира преди часове в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката в ранглистата постигна 13 метра и 91 см. И заслужи златния медал. Успехът идва борени дни, след като Ангелова стана европейска шампионка за девойки до 18 години. Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и твоя ден всъщност е мързелив ден. Казвам го не случайно, вероятно ви е попадала информация, ако не, сега ще научите. Мързелът е празник на нищо правенето. И понякога може да е с негативно значение, но всъщност медиците казват, че мързелуването ни помага да възстановим енергията си и да погледнем живота си от нова перспектива. Може би затова всяка година на 10 август човечеството отбелязва Деня на мързела. Той се празнува с много пищност и величие в Съединените щати, като този ден е посветен на всички мързеливи хора, които умеят да се дистанцират от ежедневния стрес и да потремват по всяко време на деня. Това поне твърдят американски медии. Все още не е ясно как точно е възникнал този празник, но си насмятат, че създателите са били даже твърде мързеливи, за да го документират изобщо. Със сигурност обаче той се превръща в популярен след 2000-та година. Ако и вие сте от хората, които така обичат да си помързелуват малко, ами честит празник!
1: Радио Enjoy!
2: Удоволствие и добро настроение!
1: Обичам ви!
3: Радио Enjoy!

0: Слушам тази песен и си мисля, че не съм много интелигентна. Ще ви кажа защо. Всъщност става дума за едно проучване, което разкрива как всъщност музикалният вкус определя нашата интелигентност. Или иначе казано, проучването е направено тази година, проведено от психолози в Германия и Швейцария и дава отговор на въпроса какво разкрива музикалният вкус за интелигентността ни, като сравняват данни за музикалните предпочитания на 185 възрастни с резултатите им от онлайн тестове за общи когнитивни способности. Учените установяват, че по-интелигентните участници са склонни да слушат песни с тъжни или емоционални сложни текстове. И аз съм повеселита и затова си направих моето заключение. Иначе тази зависимост изглежда не е свързана с конкретен музикален жанр. Няма данни, например, по-интелигентните хора да слушат повече класическа музика или по-малко интелигентните да предпочитат поп или рок. Това надгражда изследване на психолози от 2003 година, които установяват, че музикалният вкус се обособява в 4 широки категории. Рефлексивна и сложна музика, т.е. класическа, джаз, блуз, интензивна и бунтарска, които са рок и метал, жизнерадостна и традиционна поп и кънтри и енергична и ритмична хип-хоп и денс. Те установяват, че музикалните предпочитания са много по-силно свързани с личностните черти, отколкото с интелигентността.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy!

0: Ритъма на понеделника ще продължим да го следим и в следващите минути идват хитове на Теди Суимс и Донс Елизабет.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Смек на гол трак. Смек на гол. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Това бяха Дауни и Елизабет и от тази българска певица към друга българска певица. Дара, момичето, което триумфира на Евровизия месеци след голямата победа, тя продължава да се радва на феновете и на новите възможности. Още едно доказателство за това са личните емоционални кадри, които певицата споделя в своите профили в социалните мрежи. Снимките запечатват най-хубавите моменти на Дара от това лято, което изглежда едно от най-щастливите в живота и може да я последвате и да ги видите. А как да направите вашето лято по-щастливо? Ами, може би още сега трябва да влезете във Facebook страницата на Радио Enjoy и да участвате в Enjoy Summer, защото отново ви очаква един страхотен уикенд. Този път наши домакини са Ивелия Хотел и Спа, а там е Мартина, тя ни среща с екипа.
1: Enjoy Summer за двама, Спа Хотел и Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
2: Здравейте на всички, аз съм Мартина и тази седмица Enjoy Summer е в прекрасният Ивелия Hotel & Spa, модерен и уютен 4-звезден хотел сред красотата и спокойствието на западните Родопи, а тук ни очакват релакс, хубава храна, комфорт и страхотна спа зона. Но сега за всичко това ще си поговорим с управителката Нели Озунова, която ще ни разкаже всичко интересно за хотела, за почивката тук и какво очаква гостите на Ивелия Hotel & Spa. Здравей, Нели!
3: Здравейте, много се радвам, че сте при нас.
2: Как си?
3: Добре, благодаря. Вие как сте? С какви първи впечатления?
2: От самото влизане аз съм безкрайно впечатлена от първо от личното отношение, трябва да го спомена, от буквално от входа до най-малкия детайл, с който сте подготвили стаите конкретно за нас, и това го правите и за всички ваши гости, което е очарователно и наистина е така един невероятен жест. Искам да те попитам, Ивелия Hotel & Spa има изцяло обновен облик, какво най-много се промени и какво искате гостите да усетят още с пристигането си?
3: Изцяло нов облик, да. Всичко по базата е променено. Вече сме официално 4-звезден спа хотел, но това, което е наша запазена марка и не се е променило, е отношението към госта. Искаме всеки гост още с пристъпването на прага да усети топлина, уют, да се почувства добре дошъл и да знае, че при нас може да си отдъхне.
2: Мисията е абсолютно успешно изпълнена. Ние може да го гарантираме това. Ако трябва обаче да опишете идеалния ден на един гост при вас, как започва и как завършва?
3: Денят им започва бавно, с закуска и чаша ароматно кафе. Продължава край басейна, в спа-центъра, който има желание, с книга или с приятна компания, и завършва в градината на хотела с романтична вечеря.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

Sweet на Кяра и Мой по Радио Enjoy за една nice and sweet дама. Ще поговорим, тя не само е симпатична и сладичка, но и много талантлива. Ариана Гранде оглави класацията на Билборд за албуми за седми път в кариерата си, след като новия и проект Petal дебютира директно на върха. Албумът стартира с продадени 295 000 еквивалентни албумни единици в Съединените американски щати през седмицата, приключила на 6 август. Това бележи най-успешната седмица за изпълнителката по отношение на този показател през настоящото десетилетие. Проектът донесе на Гранде и най-силната и седмица по чисти продажби на физически и дигитални копия от над 10 години. Това постижение отрежда на Ариана Гранде петото място сред соло изпълнителките с най-много албуми на върха от създаването на класацията през 1956 година. На върха в тази статистика е Тейлър Суифт с 15 албума, следвана от Барбара Стрейзанд 11, Мадонна 10 и Бионсе 8. Петата позиция Гранде споделя с Джанет Джексън и Лейди Гага, които също имат по 7 проекта на първо място.

0: Горещ летен ден, така ни предоставя своя чар този 10-ти ден от месец август и от понеделник започваме с слънце. Ще продължим по същия начин на високи температури. Днес максималните между 30 и 35 градуса, а в следващите дори се повишават и ще бъдат между 33 и 38 градуса. Много слънчево да ви е отвътре, настроението да ви е нещо, което да ви води напред, да върви и да спори работата и съответно да имате много поводи да приключите работните ангажименти, да се приберете при любимите хора и всичко това да се случва с ритъма на музиката с Радио Enjoy. Останете с нас!
1: Enjoy! Любимите ми песни!
2: Най-големите хитове!
1: Чувствам се! Enjoy!
3: Радио Enjoy!
4: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Отново поглеждаме към добрата новина и към големите постижения в света на спорта с българско участие. България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката в ранглистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като Ангелова стана европейска шампионка за девойки до 18 години. Нека чуем какво каза Ангелова след невероятния успех.

0: приятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последния опит. През цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
1: А Виктория Ангелова, дъщеря на бившия национал по баскетбол Димитър Ангелов, е третата българска финалистка в Юджин. Преди нея добитката за медал стигнаха Димо Андреев, 12-ти в хвърлянето на чук, и Зинга Барбоса Фирмино 6-ти в тройния скок. Ангелова е възпитаничка на най-успешния български треньор в леката атлетика, легендата Георги Помашки. Същевременно Европейското първенство по лека атлетика започна днес в Бирмингам. България ще има 6 представители в британския град. Българското участие вече беше открито още днес от суперзвездата ни Божидар Сарабоюков в скока на дължина. Неговата квалификация вече започна. Към новините на дневерето нас няма жертви и пострадали следствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна, съобщи кметът на общината Денчо Минев. Огънят в помещението е потушен, сформиран е оперативен щаб на мястото с всички органи на реда. Всички 300 работници са били евакуирани, в момента се работи по потушаване на пожари, разраснали се изгористите местности близо до района на инцидента. Причините за възникването тепърво ще се уточняват. Районът е отцепен и не се допуска достъп на външни лица. Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха в град Плачковци поради разпространението на гъстия дим в големия периметър. При журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджи потвърди, че първоначално е възникнал пожар, последвано взрив. По думите му всички работници са били евакуирани своевременно и към момента няма информация за пострадали. Превантивно населените места в близост до завода в село Белица също се евакуират. Пожарникари, жандармери и други екипи работят на място, като усилията са насочени към локализиране на пожара в една от сградите на предприятието и недопускане на разпространението към останалите халета. Той подчерта, че заради наличието на взривни материали действията се извършат при изключително строги мерки за безопасност, включително за защита на пожарникарите. Също

0: Ден. Рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже по време на европейското първенство по плуване в Париж. Българският квартет в състав Петър Мици, Мирослав Терзиев, Дарен Киров и Васил Тошев финишираха с време 7:17.98 и по-добро до сегашно върхово постижение националния отбор от 7:18.83 поставено на европейското първенство в Рим през 2022 година. Времето на българската щафета и отреди общо 16-то в двете серии, което не бе достатъчно за влизане в финала в вечерната сесия. България ще има един представител. Габриела Георгиева ще участва в полуфиналите на 200 метра гръб. Също време на европейското първенство по лека атлетика започна днес в Бирмингам. България ще има общо 6 представители в британския град. Българското участие вече беше открито още днес от суперзвездата ни Божидар Сарабоюко в скока на дължина. Неговата квалификация се провежда в момента.
1: Времето е за сладолед.
2: Вкусен на всеки език.
0: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купесто облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс.бг.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Dancing in a Flame на The Weeknd. 26 минути от началото на часа. Аз съм Вензи, а вие слушате началото на следобедното шоу в ефира Над нещата. Детската писателка Карен Блинксън има една много хубава мисъл. Тя звучи така. Решението на всички проблеми е в солената вода. Пот, сълзи или море. И като стана дума за морето, ах, морето. То е нещо наистина невероятно. Дава ни много и ни учи на много неща. Точно както прави и хубавата музика. В Radio Enjoy знаем много добре това. Затова с радост споделяме с вас. Много хубава музика, добро настроение и приятна компания, за да можем да направим по-хубав всеки ден и всеки миг тук на нашите честоти. Благодарим ви, че ни избирате.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес, на 10 август, отваряме страниците на историята, за да си спомним рождението на един от най-дръзките бизнес пионери в света. Неговото име е Едуард Дохен и роден през 1856 година. На 36 годишна възраст той пристига в Лос-Анджелис, абсолютно безпаричен, след години скитане като златотърсач, каубой, даже и пеещ сервитьор. Забелязвайки черна смола по колелата на преминаваща каруца, той събира последните си спестявания, купува малък парцел и започва да копае с обикновена кирка. Когато инструментите му се чупят, той импровизира и сглавя сонда от стебло на евкалиптово дърво, с която на 160 метра дълбочина открива първият голям петролен кладенец в града. Това откритие поставя началото на петролната ера в Калифорния и го превръща в един от най-богатите хора на планетата за онова време. Неговият житейски път напомня, че когато имаш воля, упоритост, смелост да импровизираш, дори с най-простите средства може да промени света. Защото когато превръщаш трудностите в златни възможности, постигаш това, което иначе не би могъл.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Summer за двама в СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Лятото продължава. Тази седмица с Enjoy Summer сме на гости на едно много специално място, създадено за пълно откъсване от бързото ежедневие. Ивелия Хотел и СПА в китното село Дъбница. А тук концепцията за почивка е доста различна, без шум, без бързане и без излишна суматоха. Място, което се събуждате с песента на птиците и се наслаждавате на истинската тишина и хармонията. А най-хубавото е, че семейният комфорт е напълно гарантиран, докато децата ви се забавляват безопасно в закрития или открития детски кът, който е, разбира се, под зоркото око на грижовни аниматори. Вие, родителите, пък може да си подарите онези прекрасни моменти на пълен релакс, СПА, презареждане и всичко хубаво, което да ви припомни колко прекрасно нещо е живота. Също така, имаме много хубава игра в Facebook страницата на Radio Enjoy. Знаете, от днес до петък трябва да влизате всеки ден и да отговаряте като коментар под поста ни на въпроса, който ви задаваме. И така, на края на седмицата някой ще спечели уикенд за двама и ще избяга от това си в ежедневие на прохлада и на спокойствие и ще се създаде хубави летни спомени. Така че действайте бързо, имате време, но все пак не го отлагайте. Не ви струва абсолютно нищо, а може да спечелите много.

0: още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
0: По радиото, онлайн и в приложение.

0: следващия час бързо ще се информираме с всички най-важни акценти през миналите 60 минути. След това ще има още много хубава музика, интересна новина от Съединените американски щати, свързана с природата там, и разбира се, много интересни и пикантни новини от световния музикален шоу-бизнес. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към големите спортни вълнения с българско участие. Причината преди броени минути лекоатлет номер едно на България Божидар Сарабуйоков се класира за финалова скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българинът преодолява квалификационната норма още във втория си опит, в който постигна 8.20. Изискването за директно класиране бе 8.15. Така континенталният шампион в зала на скок дължина от Апълдорн 2025 година намери място сред финалистите в дисциплината, които ще спорят медалите утре вечер от 22.16 българско време. А към другото голямо постижение от изминалите часове, България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката в ранглистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като Ангелова стана европейска шампионка за девойки до 18 години. Нека чуем какво каза Ангелова след невероятния успех.

0: Чувствам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последния опит. През цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
1: А Виктория Ангелова, дъщеря на бившия национал по баскетбол Димитър Ангелов, е третата българска финалистка в Юджин. Преди нея до битката за медал стигнаха Димо Андреев, 12-ти в хвърлянето на чук, и Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти в тройния скок. Ангелова е възпитаничка на най-успешния български треньор в леката атлетика, легендата Георги Помашки. Към новините на дневен ред у нас: няма жертви и пострадали следствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна, съобщи кметът на общината Денчо Минев. Огънят в помещението е потушен, сформиран е оперативен щаб на мястото с всички органи на реда. Всички 300

0: Наличието на взривни материали, действията се извършат при изключително строги мерки за безопасност, включително за защита на пожарникарите. Същевременно беше активирана и системата BG Alert във връзка с взривовете край Трявна. Пътят през разклона за село Арманковци е затворен и има изграден контролно-пропускателен пункт. В детската болница Света Анастасия в Бургас продължават безплатните профилактични прегледи, които ще продължат до края на месеца всеки работен ден от 9 до 16 часа. Припомням, че след одит на Здравната каса предстои подписване и на договор за финансиране на дейността на детската болница, която разполага с 145 легла, редица медицински направления, включително за интензивно лечение и спешна помощ. На дневен ред записването за безплатните профилактични прегледи за деца при редица специалисти продължава.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Европейски шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуюков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам, Великобритания. Погледнат първи от всички преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 см. В първия си опит националният ни рекордьор Сарабуюков скочи без дъска 8.02. В следващия спортистът от Харманли стъпи добре на дъската и прелетя 8.20. Финалът скока на дължина е утре вечер на предишното европейско първенство в Рим. Божидар зае 6-то място. В вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александър Начева са заявени в квалификацията на троен скок. Тя е насрочена за 21.55 наше време. Щафетата на България постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже по време на европейското първенство по плуване в Париж. Българският квартет в състав Петър Мици, Мирослав Терзиев, Дарин Киров и Васил Тушев финишираха с време 7.17.98 и подобриха досегашното върхово постижение на националния ни отбор, поставено на европейското първенство в Рим през 2022 година. Времето на българската щафета и отреди общо 16-то в двете серии, което не бе достатъчно за влизане в финала. Вечерната сесия България ще има един представител — Габриела Георгиева, която ще участва в полуфиналите на 200 метра гръб.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Прекрасната Селена Гомес с In the Dark чухме сега и надникваме към една изключително емоционална раздява в света на киното и музиката. Селена Гомес официално каза с богом на любимата си героиня Алекс Русо след грандиозния финал на поредицата Wizard Beyond Waverly Place. Това беше всъщност ролята, която през 2007 година изстреля Селена към световната слава и спечели сърцата на милиони семейства по целия свят. Селена сподели с много голямо вълнение, че за нея е било сюрреалистично, нереално изживяване да режисира последните няколко епизода и също така да има възможността да се събере с своето екранно семейство, като така припомня колко ценно е да има сериали, които могат да обединят и малки, и големи. И да, все по-малко са такива сериали, които, както се казва, са за all ages или за всякакви възрасти. Но определено Wizard Beyond Waverly Place беше такъв сериал. И Селена Гомес отдаде нужната чест и уважение на него. Също така, разбира се, много хубави неща предстоят на нея и в киното, и в музиката. Така че може би трябва да се затвори една творческа страница, за да се отвори друга и да започне едно ново начало. А какво по-хубаво от новото начало? Сега продължаваме с още хубава музика в този нов час. Се чувам графа с Един път на 1 милион, а след това Шарлот Кардин с The Way We Touch. Радио Enjoy.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

0: Още enjoy след малко.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: всичко, до което Timbaland се докосне, става хит. И най-вероятно и тази песен ще докаже това мое твърдение. А иначе сега ще надникнем малко в дивата природа с едно изключително мистериозно разкритие на учените. Американските бизони са започнали да проявяват абсолютно ново и изненадващо поведение при миграциите си, което според изследователите е предвестник на голяма екологична промяна. Оказва се, че чрез новите свои навици, тези наистина величествени животни буквално моделират природата около себе си, възстановяват изчезнали растителни видове, подхранват почвата и я правят по-устойчива на екстремни климатични промени. И природата за пореден път доказва, че животните имат свой собствен древен инстинкт да усещат и да се адаптират към бъдещето. Защото всички знаем добре, че промяната е единственото сигурно нещо в живота и трябва да се научим да живеем с нея. А когато се научим да живеем пък в хармония с природата, каквито и промени да ни готви бъдещето, вярвам, че заедно ще успеем да се справим с тях. Сега продължаваме с прекрасната Дара и нищо повече.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.
6: Губили с

0: Още Enджой след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
5: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: и Кристиан Костов, "Ти си сърце" е една от най-любимите ми песни от момента, в който за първи път се появи в нашия ефир. Наистина блестящ шедьовър. Като казах Михайла Маринова, миналата седмица тя гостува на Марти играта Добро утро, Enjoy, където представи най-новата си песен "Ехо". Интересно за нея е, че тази песен е част от трилогия, която всъщност е дълго чакан етап от живота на певицата, който всъщност е бил дълго чакан, защото не е имала търпение да се освободи от него. Финалът на трилогията е и следващата крачка към най-голямото събитие на Михайла Маринова, първият самостоятелен концерт на в зала 1 на НДК на 28 ноември, който съм сигурен, че ще бъде невероятно събитие, имайки предвид какъв прекрасен първо човек е, второ брилянтен изпълнител и професионалист, и трето екипът, с който със сигурност тя се подготвя за този концерт, така че това ще е едно от най-големите музикални събития ноември месец. А за повече информация какво са си говорили в сутрешният ни блог "Добро утро, Enjoy", Марти Играт и Михайла Маринова, можете да чуете целият разговор на сайта ни enjoy.bg в раздел "Новини". Сега продължаваме с No Broke Boys, Disco Lines и Тина Ше.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: първият път, когато слушах тази песен, защото Лизо пее също толкова прекрасно, колкото и рапира. Продължаваме с още хубава музика и през новия час. Разбира се, бързо ще се информира с най-важните акценти от изминалите 60 минути, защото след това ни предстои рубриката. Знаете ли, че както и интересни новини от шоу-бизнеса. Останете с нас. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. По повод взрива в базата за боеприпаси край Тревенското село Белица, от компанията Емко посочват в съобщение до медиите, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка. Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата. Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследването на пожара. И към ситуацията в момента, в складовете не се съхраняват материали, които могат да доведат до силна токсичност и да застрашат живота на населението. Това стана ясно по време на брифинг на кмета на Трявна Дончо Минев. И моя техническа причина за взрив, а не външна намеса, обясни кметът. Беше отвърлена информацията за опасни нива на радиация или силна токсичност в района. Към момента огънят се разраства, има по-скоро горски пожар, допълни кметът. Огънят се намира на приблизително 3 км от завода в района на село Станчов хан. Към района са изпратени пожарни екипи, активирано и доброволно формирование. На терен се предприемат действия и за извеждане на хора от населени места в близост до разрастващия се пожар. Евакуират се хората, които имаме данни, че са там на постоянен адрес. Възрастните хора, в случай, че има и други, ще предприемем необходимите действия, обясни той. Непосредственият проблем вече е свързан основно с горския пожар, възникнал следствие на взривовете по-рано днес. Имаме амбицията до края на годината да наваксаме изоставането и кръвните проби за наркотици да се изследват ритмично до дни, така както излиза тези за алкохол. Това заяви и вътрешният министър Иван Демерджиев при откриването днес в Пловдив на лаборатория за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. Нова лаборатория заработи от днес и в Бургас, в напреднал етап на изграждане и трета на територията на Варна. Министър Демерджиев апелира прокуратурата да създаде необходимата организация за този тип дела, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани с бързо приключване на делата. Така по думите му, когато няма данни за наркотични вещества, хората няма да стоят санкционирани в аванс дълго време. Той коментира и други актуални теми. Украинският дрон, паднал до българо-румънската граница преди два дни, не е боен и не е предназначен за нападение, потвърди вътрешният министър. Използват се ресурси и информация от партньорите ни и на по-късен етап ще знаем повече, каза министърът. Поели сме заедно с Министерството на отбраната и охраната на цялата територия около инцидента, обобщи вътрешният министър. От вчера цените на стоките и услугите у нас вече могат да се изписват само в евро, така се слага край на периода на двойно обозначаване, който трябваше да ни помогне да се ориентираме по-лесно с цените. Важно уточнение обаче, че търговците не са в нарушение, ако са оставили и левовата равностойност на продуктите и услугите. Според закона за приемане на еврото у нас от вчера отпада задължението на Комисията за защита на потребителите да следи за правилното превалутиране на стоки и услуги. Ще продължат обаче регулярните проверки за необосновано увеличение на цени до 9 август следващата година. А при съмнение за нарушение, сигнали могат да бъдат подадени чрез сайта на Комисията за защита на потребителите, мобилното приложение по телефона или лично. След получаване на сигнал, Комисията извършва преценка дали има основания за проверка. Ако бъдат установени нарушения, Комисията може да наложи предвидените в закона санкции. Първо поглеждаме към големите спортни вълнения с българско участие. Причината преди броени минути. Лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабуйоков се класира за финал в скока на дължина на Европейското първенство по лекоатлетика в Бирмингам. Българинът преодолява квалификационната норма още във втория си опит, в който постигна 8.20. Изискването за директно класиране бе 8.15. Така континенталният шампион в зала на скок дължина от Апелдорн 2025 година намери място сред финалистите в дисциплината, които ще

0: точки, Септември остава на предпоследното 13-то място с едва една спечелена точка след първите 4 кръга.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо, утре ни очаква слънчево и още по-топло време, ще духа слаба в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Една от най-красивите песни на Папи Ханс, звезда от албумът му Слънце. Сега продължаваме, разбира се, още хубава музика, но преди това бързичко искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Радио Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate, и разбира се да ви подсетя да ни последвате във Facebook и в Instagram, където може да срещате както много готини новини от музикалният и световен шоу-бизнес, така и да участвате в много хубави игри, от които евентуално да печелите хубави награди. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy за мястото, от което да се зареждате с всичко това, което да направи денят ви по-хубав и по-лек.
1: Усмивки,
2: яка музика,
1: емоции,
2: любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Майкъл Шулте и As This, Half of My Heart, двама блестящи изпълнители и разбира се един много хубав трак. Продължаваме след кратка пауза с момичето, което покори света от Южна Африка, покори целия свят, класации, 2 грамита и разбира се още много хубави неща, които предстоят за нея. Става въпрос за Тайла с Water. След това ще чуем Ели Коув с Talk About It. Останете с нас.
1: Още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Смек да го, трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Още енджой след малко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия Хотел и Спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение Спа Хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Enjoy Summer за двама в Spa Hotel Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.

0: Камър за двама, СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Тази седмица с Enjoy Summer гостуваме в Ивелия Хотел, където в момента е Марти. И тя си говори заедно с Нели Озунова, която е управител на хотела. А темата е кулинарните изкушения, които предлага Ивелия Хотел СПА за своите клиенти. Нека да разберем.
2: Скъпи енджойващи, здравейте! Аз съм Мартина, тук наживо от Ивелия Хотел енд СПА. Продължаваме нашия разговор с управителката Нели Озунова. А сега да преминем към вкусната част. Имате ли ястие или специалитет, за който гостите се връщат?
3: Много държим на храната при нас. Всяко ястие се готви с изключително много любов и внимание към продуктите, които купуваме за ресторанта. Много сме горди всъщност, че използваме нашите млечни продукти. Всички сирена, кашкавали, млякото на закуска, киселото мляко са си наше производство. Държим много на това нещо, да го подчертаем, защото хората, които опитат, нали, сутрин на закуска от млечните, след това питат откъде могат да се закупят. Освен млечните продукти, голям хит са ни десертите.
2: Вече обърнах внимание.
3: Да, всичките ни десерти са много голямо изкушение за любителите на сладки неща.
2: Веднага открехвам една малка вратичка за бъдещите клиенти и посетители, че има невероятно тирамису, към което аз съм се насочила много устремено, но ще опитам и останалите десерти, тъй като ти толкова хубаво ми ги описа, аз съм убедена, че няма да сгреша.
3: Да, да, да. Менюто ни е доста разнообразно, като започнем от салатите, преминем през всички видове основни, паста, ризото, пици, абсолютно всичко е много вкусно, гарантирам с две ръце.
2: Какво предлага хотелът за семействата с деца и могат ли родителите действително да си починат или това все още е мит?
3: Много ти благодаря за този въпрос. В Ивелия децата са абсолютно добре дошли. Много ги обичаме. Стремим се да им организираме различни игри и забавления, но не сме от хотелите, които предлагаме постоянна шумна анимация, защото вярваме, че една пълноценна почивка е пълноценна за всички членове на семейството. Организираме за децата, например, на Великден имахме търсене на великденски съкровища, боядисване на яйца, нали, различни игри. Имаме вътрешен детски кът и външна детска площадка.

0: Още Enjoy след малко.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
5: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо, утре ни очаква слънчево и още по-топло време, ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34.
6: Здравейте, аз съм Вензи, радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
7: Твоя ден, твоята музика.
8: В предаването има продуктово позициониране.

навакала, но нищо не ви пречи да наваксате от тук нататък. Освен това, по всяко време, не само на деня на мързела, да си мечтае човек през деня да отдели време за това, а дава ментална почивка, това редуцира стреса и освен това решава някои проблеми с креативността. Пробвайте го още утре. А за днес съм ви обещала следващите няколко часа да са във взаимната ни компания. Знам, че се радвате за това също. Никъде на Роби и Молец, ремикса на Тиша ще звучи сега.

0: Митикъл на DJ Go, Джесен Дурл и Мелоди, най-излъчваната песен в нашия ефир за миналата седмица. Това разбрахме от позицията ТОП 40. А високо-високо в предпочитанията ни за музиканти, които да гледаме и да слушаме на живо, са и легендарните Faithless. Вие може да си спечелите билет още днес за концерта, с който те продължават да пишат прекрасната си история. А това ще се случи на 13 август, пада се този четвъртък. Концертът е в София, в Видас Арт Арена. Датата ще бъде запомняща се, със сигурност. Faithless са глас на цяло поколение с една дискография, която е като определение за представите за денс музика. 10 сингла в топ 10, 6 албума в топ 5, 3 от тях са номер 1 и още много-много рекорди, които можем да припишем на името Faithless. Новото шоу е с много енергия, а също така ще има специални гости, невероятна сценография са ни обещали. Следете и социалните мрежи на FaceTeam, а там се публикува ексклузивна информация, има новини около концерта, също и Facebook събитието. Може да ви помогне, когато се организирате за концерта, но най-важното е участвайте в играта на Radio Enjoy. Влезте във Facebook страницата ни сега, отговорете на дневния въпрос, свързан с групата Faithless, и след около час ще разберем кой печели билет.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
7: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Джейд стана част от най-готината компания, вашата, нашата, това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика. След малко медал на Михайла Маринова и Габриела на Каца и Янг Мико. Още страхотни начини, следобното кафе да е много по-вкусно и едновременно някакси човек с това да може да говори и по радиото. Радвам се, че сте тук, защото точно един от вас сега ще грабне страхотна награда от играта на Якоб с Преско. Всяка сутрин слушайте шоуто Добро утро Енджой. Точно там в темата на деня ще ви задаваме кафе въпроси. Няма да има верени грешен отговор. Най-важно е вие да споделите как точно чувствате кафето в своя живот. Всеки ден ще ви очакваме до 5 следобед и ето по това време един от вас ще грабва подарък. Комплект Якобс Еспресо Концентрат Black Original или Якобс Еспресо Концентрат Sweet Caramel. Седмичната награда е още по-голяма, защото освен споменатите страхотни продукти за това лято, включва чаша и книжка с рецепти, за да може да разнообразявате. Благодарим на всички, които участваха днес. Въпросите задаваме във Facebook страницата ни, така че следете ни и там. И ето кой грабва наградата. Честито на Катерина Живкова.

0: Музиката не спира по Радио Енджой и продължаваме с още страхотни хитове, като Silence на Медюза и Рани, до кога на Ирина Флорин с ремикса на Силвър Иванов. Също сме ви замислили, както и Runaway на Леди Гага и Дочи. Но има дни и други 6 изпълнения, които чакат вашите гласове още около 20 на минути. Гласувайте в класацията 6 хита в 6. Това е единствената класация, в която вие избирате победителя. Влизате в сайта ни enjoy.bg, тя ви чака там. Може да подкрепите Голс на Лиса, Анита и Рема, предложението на Lost Frequencies или на Веси Бонева и Лъчо Безотговорни. Сомбър, Биби Рекса и Тайла също са сред изпълнителите, които може да ви се иска да наградите с едно бързо сърце.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра. С Kaufland Card Extra.
3: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanic.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
7: Wow!

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Runway на Lady Gaga и Дочи. Много готино дефиле музикално по радио. Enjoy твоя ден, твоята музика. Сега ви изпращам обаче на едно много прекрасно място. Нашия избор тази седмица в кампанията Enjoy Summer. Една кампания, с която всяко лято ви разхождаме на супер места за почивка в нашата страна, за да си имате един много хубав списък, когато искате да се откъснете от всичко и да преживеете нещо специално със себе си, с любим човек, с цялото семейство или с компания приятели. А тази седмица сме на гости на Ивелия Хотел и Спа. Едно прекрасно място, на което съм сигурна, че ще се връщаме отново и отново. А в Дъбница, един хотел, който е напълно реновиран и е създаден именно за тези моменти, в които ти се иска да усетиш напълно спокойствието. Какво означава това? Не само на думи. Децата са добре дошли, имат си собствен закрит и открит кът за игра, както и аниматор, и още от настаняването усещаш, че хотел Ивелия е създаден за теб. Ще разберем обаче повече подробности сега от Мартина, която е на място, заедно с нейния събеседник, и след това ще ви подскажа как може да се борите за уикенд за двама, именно там.
1: Enjoy Summer за двама в Spa Hotel Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
2: Скъпи енджойващи, здравейте! Аз съм Мартина, тук наживо от Ивелия Hotel & Spa. Продължаваме нашия разговор с управителката Нели Узунова. Наистина е много романтична градината, дори през деня, бих казала. Тук се усеща така едно безвремие, сякаш никой не бърза за никъде. Тук си наистина да релаксираш и това се усеща и се получава много добре, поне при нас още първите впечатления.
3: Радвам се.
2: Какви възможности за настаняване предлагате? Има ли стаи или апартамент, може би, който е абсолютен фаворит на гостите?
3: Имаме няколко вида помещения. Абсолютният фаворит, бих казала, че са VIP студията ни със собствен джакузи вътре. Те са само три, но са абсолютен бестселър. Първи се заемат, много подходящи са за двойки, за романтични празници или уикенди. Останалите типове настаняване са стандартната ни двойна стая и предлагаме също така стаи делукс. Те също са много търсени, защото предлагат опция за настаняване на деца или на трети, четвърти възрастен.
2: Между другото, днес попадаме и на един чудесен момент, едно прекрасно моминско парти, което се организира тук при вас. Ти спомена, че сте изпратили вече едни младоженци, да, даже не едни. Очевидно така сте предпочитано място за такива лични празници.
3: Да, тези поводи са ми много на сърце и съм много благодарна на хората, които ни поверяват тези специални моменти, защото при нас всеки празник е наистина много специален. Не е поредния ден в календара, винаги влагаме много-много любов и старание в тези специални дни.
0: Ще усетите този дух на това колко е важен гост в хотел Ивелия, и ако го спечелите от Радио Enjoy, един уикенд за двама ви очаква. В петък ще теглим наградата. До тогава какво правите? Участвате, като отговаряте на въпросите на Enjoy Summer, публикуваме ги във Facebook страницата на Радио Enjoy, но ни слушайте и през целия ден, защото ви споделяме още интересни и приятни неща с Мартина, която е там на терен, на място. И сега ще си пее заедно с чудесните хора, които я посрещнаха в хотела. Сънуваш мен на Александър Колев. После ще продължим с Terms and Conditions на Bless.

0: Seven Conditions на Блес чухме. Това е Radio Enjoy. Малко след 18 часа вие ще избирате музиката в Party Time. Подгответе се от сега, мислете си за песента, която ви се иска да чуем заедно. А до тогава Miley Cyrus, Tyler Show. Ще слушаме също така и Bad Angel на Anima и Lisa по Radio Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
7: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа-хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа-център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в спа-хотел Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: Много обичам Радио Енджой.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече Радио Енджой.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, кралица.
2: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
5: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо, утре ни очаква слънчево и още по-топло време, ще духа слаба в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34.
3: Времето е за сладолед.
2: Вкуса на всеки език.
6: Марто, ти си взела списанието?
7: Ама разбира се.
6: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
7: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
8: От понеделник до петък, от 7 до 10.
9: Добро утро, Enjoy!
8: В предаването има продуктово позициониране.

Angel, Нани и Лиса, чухме току-що твой ден, твоята музика продължава по радио Enjoy, но може да се каже, че и някак си започва. Защото от тук до 8 вечерта вие избирате любимите си Enjoy хитове, ще се радвам да ги чуем заедно. Може за себе си да ги изберете, може да поздравите любимите си хора, да направите деня по-готин за някого. А ще продължим пак с участието на Лиса, защото Goals заедно с Анита и Рема е хита на вечерта. Вие го избрахте категорично с най-много от своя вод в класацията 6 хита

Гълз на Лизанита и Рема ще звучи по-често в предаването днес, защото носи титлата хит на вечерта. Тази титла имате силата да раздавате само вие, като гласувате в класацията 6 хит в 6. Новото издание вече ви очаква в сайта ни enjoy.bg. Момент да проверя дали ви казвам истината. Да, може да гласувате за едно от тези изпълнения, които сега ще чуете. Кратки откъси от тях, за да се ориентирате кое ви привлича най-много. След това ще слушаме една от най-позитивните песни, така я нарича Теодора и си я избра за всички, които слушат. Това е Лайтер на Галантис, Дейвид Гета и 5 Seconds of Summer. Гласувате за Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета. Предложение първо.

0: е Party Time, предаването, в което вие избирате музиката, изпращате гласови съобщения във Facebook и Instagram или пишете там, може и на номер 02-803-90-93. След малко Fainted Love на Conan Gray, едно изпълнение, което Руми си избра. Но преди това ще слушаме Инсомния на Faithless. Защо? По много важен повод. Защото е време за награда. Един от вас, който днес е включил в играта, във Facebook страницата ни ще спечели билет за един изключителен концерт, на който не само ще стане свидетел, ще бъде част от него, защото точно такава емоция умее да създават музикантите от Faithless. Концертът е на 13 август в София, в Видас Арт Арена, а с едно завръщане там, откъдето започва всичко, към колективния ритъм, към думите, които усещаш като свои, когато си пееш песните им, към онази емоция, която истинските артисти умеят да създават и да те въвлекат в нея. Ако всичко това ви звучи познато, защото сте почитатели на групата, значи знаете какво искате да изживеете. Ако пък искате да е нещо ново за вас, радваме се, че имате желанието да разширявате своя меломански кръгозор. Faithless са от музикантите, които винаги са вярвали в това да сме съзнателни, да сме съпричастни, да споделяме любов към себе си и към другите, и се надявам, че вечерта ще бъде точно такава за един от вас сега, който ще печели билет за концерта 13 август, този четвъртък, София, в Видас Арт Арена. Кой е късметлията? Честито на Ивайло Стоянов.
1: Още енджой след малко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Смек на го. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
7: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
8: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
9: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника BG.

вашия избор в Party Time по радио Enjoy. Fainted Love се отби тук. Сега ще продължим обаче с нещо много денс. Защото и Вайла е точно в такова настроение. Тя ни е споделила, че се радва, че отново сме заедно в Party Time. И песента, която я зарежда, е Runaway на Lady Gaga и Дочи, като поздравява всички слушатели.

Парти Тайм в Радио Енджой. Отново имаме една готина компания и тя е Free Love, защото това са феновете на BTS. Ще слушаме My Universe, едно от предложенията, които получихме от първата ARMY, която се включи в предаването днес. Ако има време за втора песен на групата, ще пусна в следващия час, но за сега поздрави от Пепа Петрова за всички готини хора. Много е щастлива, че е изпреварила останалите и ще слушаме едно от нейните предложения. Нелия Стефанова също с много усмивка се включва тук. Цонка Иванова поздравява всички ARMY. Иванет Иванова прави същото, както и Нев Мирчева. My Universe на Coldplay BTS по Radio Enjoy сега.

0: Здравейте, това е Party Time в Радио Enjoy и споделяме музиката и времето заедно. Калуян се включва сега, за да поздрави цялата ни компания. Ако харесвате следващата песен, тя е и за вас. Парея на Евангелия и Дара Екимова.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова.
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: Изобщо не сме подготвени, бяга!
3: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
8: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
10: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Чухме по радио Enjoy, по ваше желание. Това се случва в Party Time. До 8 часа разполагате с времето тук и също така добавяте още от настроението си. Анелия Пенева се включва, като споделя, че е много щастлива в момента, че може да избере песен, за да поздрави своята приятелка и колежка по супер вайб цвети за нейния рожден ден. А песента, която има на уме, вече съм различен на Алекс Петров. И също така Анелия ви поздравява и вас, особено ако сте от хората, които обичат да мечтаят смело.

Party Time в Радио Enjoy. Музиката определяте вие и ето какво е направила Савина. Тя е споделила: здрасти, Ники, много ви слушам, много готино настроение носите през целия ден, а вечер да ни давате право да си избираме песните. Сега искам да чуя една от най-любимите си, Bruises на Луис Капауди. Но моля те да ми пуснеш първия вариант, защото шофирам, а не искам да ти вря за волана. Поздрави за всички романтични хора!

0: Разкошен Луис Капалди по радио Enjoy. Радвам се, че разнообразявате вечерта така и продължаваме с едно от най-избираните изпълнения последно време. Ти решаваш на Дамян Попов. Песен, която Даяна Иванова си хареса, като поздравява своята прекрасна приятелка Калина. Също така изпълнението е много любимо на Еми. Тя написала: хайде да поздравим всички в колата. Те са все мои любими хора.
1: Още Enjoy след малко. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Wow!

0: победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия Хотел и Спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение Спа Хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Спа Хотел Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

Ти решаваш на Дамян Попов. Чухме и днес Party Time по Радио Enjoy. Изобщо не се изненадвам от вашия избор. Божидар Методиев се включва също с страхотни предложения. Аз си избрах едно от тях, защото отдавна не е участвало тук. И това е The Sweet Escape на Gwen Stefani и Akon.

Глен Стефани с The Sweet Escape и Aiken слушахме по ваше желание. Още нещо разнообразно се случи тази вечер в Party Time. Сега ще продължим с желанието на Ева да си подарим още от Керана и космонавтите. Написала, бяха страхотни като подгряващи на LP. Даже за мен направо си бяха два концерта. Моля те, пусни ни жива на всички.

0: Това е Радио Енджой.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо, утре ни очаква слънчево и още по-топло време, ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

Miles Away на Open Back и Джулия Търц. Слушахме и продължавам да се вслушвам във вашите желания, за да ги чуем после заедно по радио. Enjoy, твоя ден, твоята музика. Гост на Лиса, Анита и Райма е днешния хит на вечерта и ще звучи сега и след това за всички почитатели на BTS Normal. Песен, на която Петя Фотева ще се зарадва, тя поздравява всички лилави сърца в България. Любимира Спиридонова се включва по този повод, Ирина Дечкова също така и Милена Христова е написала: Арни Ранг, момичетата сме най-редовните слушатели, така че каквато и песен да изберете от творчеството на BTS, за техен поздрав, ще сме 100% щастливи. Радвам се за вас и за

Това е Party Time по Radio Enjoy. Само хитове слушаме и продължаваме с още от избраните от вас. Лудост на Емили е песента, която Васи си хареса. Тя е написала: Ники, здрасти, искам да поздравя един много готин герой в моя живот. И това е Теодор. Той ще разбере защо го поздравявам точно с това изпълнение.

Party Time в Radio Enjoy. След малко ще чуем едно от предложението в класацията 6 хита в 6, избрано от Ирина, и това е Белла Морена на Александър Стан. А преди това, по избор на Ивайло, Как да спра да те обичам на Вениамин и Ева Лея. А още преди това ще ви пусна част от откъси от изпълненията, за да може да се ориентирате кое от тях да подкрепите. Вие правите победител, една от песните, които ви предлагаме в 6 хита в 6. Ще откриете предложенията и ще гласувате в сайта ни enjoy.bg. Sad Girls на Bibi Rexha и David Guetta. Предложение първо.

0: Парти момичета и момчета, радвам се, че сте тук. Имаме на разположение още около половин час да слушаме хитовете, които сте избрали. Много са. Мисля, че до финала на предаването сме ги подредили, но може и да има място за още няколко. Така че не спирайте да пишете. Нелито е споделила, че иска да чуем Синьо сърце на Роби. Още от първия път, казва тя, като чух тази песен и си изплаках очите. В мен се създаде мечта да я усетя по конкретен начин, благодарение на конкретен човек на живо и да ми стане щастливо. И това се случи. Така че не пропускайте с следващата песен да си пожелаете нещо. Явно има нещо магично в нея. След това Красимир Ноев ще направи вечерта ни още по-емоционална, защото е избрал Ordinary на Алекс Уорън.
1: Още Enjoy след малко.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
3: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Здравейте, това е Radio Enjoy Party Time. Радвам се, че сте тук и продължаваме сега с песен на страхотната Риана Гранде, изпълнение, което Кейти избра. А също така ще слушам едно Place Like Home по желание на Стефи. Тя е написала: Здрасти, Ники, днес имах един много труден ден, обаче приключи много хубаво и сега ще се радвам да ми пуснеш точно тази песен, защото у дома при любимите хора винаги е най-спокойно.

0: Меджер Лейзър, Нели Фуртадо и Давидо слушахме. Това е Party Time и Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Включва се сега Цвети, която е написала: Здрасти, Ники, искаш да е още по-разнообразна ли? Ми хайде тогава да се върна малко назад, когато имаше един изпълнител и един албум, които бяха номер едно май почти навсякъде. Ръж на Трой Сиван, как ти звучи? След малко ще чуем как звучи на всички ни.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

прави нещата тук още по-танцувални. Сега се впускаме в атмосферата на Take Me There на Дати. Песен, която е много любима на Юлия. Тя е написала Не минава ден, без да си я пусна поне 5-6 пъти. И много обичам да си я пускам и по радио Enjoy. И ние така, особено в Party Time. След това Мичико на DJ Go е Jason Derulo и Melody. Изпълнението, което Васи избра, за да поздрави най-добрата си приятелка. Тя е написала, понеже това е най-големия хит в живота ми, приятелството ми с нея, нека да й пуснем един голям хит след малко.

0: предложение
1: от вас, което да чуем заедно с цялата компания на Party Time, е твоето секси аз на Миро. Песен, която ще звучи по желание на Валентина за най-прекрасната приятелка Кати и за всички готини хора, които намират удоволствие от живота всеки ден. След това Live It All на Lost Frequencies.

Това е Радио Енджой. Страхотни бяхте и тази вечер и толкова активни. Силвия Илиева и Мирослава Христова не можаха да си получат песента, но утре да се включите по-рано, момичета, за да можем да слушаме заедно с вас битие, защото ние вече чухме няколко техни песни. Сега предаването приключва с избора на Павел, който е написал: нека да чувам нещо дълбоко, смислено и истинско и толкова красиво изпято. Така определя той песента «Ако можех» на Михайла Маринова и Тино. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. А един час музика сега и след това още музика, но в класацията ТОП 40. Повторението ще започне в 9 вечерта. Не пропускайте най-големите хитове на седмицата в нашия плейлист.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: goes. Аз съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. От

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Ники и ще съм вашия гид в света на най-големите хитове на седмицата. Надявам се и на това, че и настроението ми ще ви подейства зареждащо. Най-важни обаче сте си вие, така че направете от следващите часове нещо хубаво за себе си, докато слушаме любими звезди, нови попълнения и големи музикални герои. Ето един голям обрат. Класацията започва с песента, която беше победител миналата седмица. Сега на 40-то място Shape of a Woman, Lady Gaga. Номер 39 е Release Me на Мидони Хендерсон.
0: Номер 40.

Това е Топ 40 на Радио Enjoy с музиката, която вече обичаме и с новите попълнения в класацията. Представям ви един от дебютите тази седмица. Той идва от двама любими български изпълнители – Веси Бонева и Лъчо. След успеха на дуета Не цъфнали рози, помните го от преди няколко години, двамата отново са във вихъра си. Изпълнението се казва Безотговорни. Свежо е, ретро хаус, има настроение, има ирония, има много цвят, така че се препоръчва да се слуша с чувство за хумор, по възможност с по-широко пространство за танцуване, ако ритъмът ви изстреля от стола, и най-важното с удоволствието на човек, който винаги е готов да чуе нещо ново с отворено сърце. Ето ги новите участници. Веси Бонева и Лъчо дебютират в топ 40 на позиция 38. Номер 37 е 12 to 12 на Сомбър. Номер 38.

0: Хитовете не спират с топ 40 на Радио Enjoy. Следващият изпълнител е Teddy Swims, артистът с един от най-разпознаваемите гласове на новото поколение. Само преди дни той издаде една специална пиано версия на песента Mr. No It All. В момента, освен това, е в разгара на мащабното си турне, което продължава с нови дати в Северна Америка. Наскоро даже разшири мащаба му и имаме обещанието, че през следващата година ще го слушаме и на наша територия, с големи дати в Европа, през 19 големи арени и ще започне от 2 март в Осло, Норвегия. Мине не мине време и пак се връщам към интересния факт, че името, което използва Swims, всъщност е акроним, израз, който в превод означава някой, който не съм аз понякога. Псевдоним, който първоначално много му е помагал да се чувства свободен, да експериментира с различни музикални жанрове и това си личи. Тук в топ 40, той е в следващата страхотна колаборация с Дейвид Гета и Тон Сантай. Gone Gone Gone е на позиция 36. Номер 35 е Half of My Heart на Михаил Шулте и Оздис.
1: Номер 36.

0: Топ 40 на Радио Enjoy. Следващият артист е човекът, който промени звучането на съвременната денс музика, превърна я в тази неизменна част от световните поп-класации. Знам, че се досещате, че става дума за Дейвид Гета. Той ще получи и следващата година още едно голямо признание, като остави своя отпечатък на алеята на славата в Холивуд. А вече десетилетия е на EDM сцената, обаче той от хората, които не спират да са двигатели на самите себе си и постоянно имат нови идеи. Няма да изброявам всички неща, заради които кариерата му е толкова впечатляваща. Само ще припомня, че официалният му дебютан на сингъл излезе през 2001 година с Крис Уилис и постави началото на една изключителна дискография. В топ 40 на Радио Enjoy тази седмица има три негови песни и ето още една от тях. На 34-то място е Save Me Tonight заедно с Дженнифър Лопес. Номер 33 е Living My Best Life на Джеси Джей.
1: Номер 34.

0: на Радио Enjoy. Тук са най-големите хитове. Следващите изпълнителки са лесно разпознаваеми и имат си свой стил. Този на Рей пък е сред най-забележимите и интересни, защото и тя като артист е такава. Всяка нова песен доказва, че е сред най-силните и автори, и изпълнители на съвременната сцена. Вторият ти албум This Music May Contain Hope излезе тази година, дебютира директно на първо място в британската класация за албуми. Вече е преминал границата от повече от милиард стримвания в Spotify. Проектът е издаден напълно независимо и е добре, когато го слушате цели, да го слушате без шафъл, защото той е разделен на категории песни за слушане, като любовта, приятелството, постоянството и надеждата. Водещия сингъл е Where is my husband и точно той ще звучи сега на позиция 31. Преди това е Just Keep Watching на Tate McRae.
1: Номер 32.

Здравейте, почитатели на страхотните хитове. Много ми е приятно, че сме заедно и затова ви подарявам и следващите в класацията. На 30-то място е The Fate of Ophelia на Taylor Swift. Номер 29 е End of the World на Miley Cyrus. А ето кои бяха звездните участници в класацията до този момент.

0: Your husband is coming.
1: От номер 40 до върха. Топ 40, топ 40 на Радио Enjoy. Номер 30.

0: Кой е Топ 40 на Радио Enjoy? Тази седмица класацията се обновява с още едно ново заглавие. За него е отговорна Койл Рей. Мултиплатинен хитмейкърка, рапър, певица, автор на песни, в съчетание с носителя на Латино Грами, Еладио Карион. Песента се казва Outside, едно парче, което съчетава и хип-хоп, и латино вайб, има и семпъл от култовата Destination Calabria. Още преди официалната си премиера, откази от песента събраха над 1,5 милиона гледания в социалните мрежи. Феновете на Койл Рей не спираха да настояват тя да издаде песента и ето. За изпълнителката това е поредната силна стъпка след впечатляващото и участие на Коачела тази година. А колаборацията с Еладио Карион носи още повече енергия и международен заряд и е време да чуем всичко това, за което ви разказвам. Outside влиза на позиция 28. Номер 27 е Джаки О на Елени Форейра.
1: Номер 28.

0: Срещата ни в топ 40 на Радио Енджой продължава с една истинска легенда и това е Чака Кан. Тя доказва, че талантът и вдъхновението правят чудеса. Новият ти сингъл Boogies in My Soul вече премина границата от 1 милион гледания в YouTube. Парчето, записано със специалното участие на Snoop Dogg, е част от нейния предстоящ албум, кръстен Чакзила. Първият ти голям студиен проект след въвеждането и в залата на славата на рок-н-рола, както и след като получи грами за цялостно творчество. Самата Чака Кан казва, че този албум е посветен на радостта, свободата, любовта към себе си и силата да продължаваш напред. Вземете си от позитивната и окуражителна атмосфера и я превърнете в една малка стъпка към нещо, което отдавна отлагате и за което мечтаете. Сега ще слушаме Boogies in My Soul на позиция 26. Номер 25 е Live It All на Lost Frequencies.
1: Номер 26.

0: Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни в топ 40 на Радио Enjoy. Преди малко чухме Lost Frequencies, а сега оставаме на електронна вълна с още едно голямо име – Дейвид Гета. Не го споменавам за първи път днес. Ако диджеите и продуцентите са сред любимите ви артисти, сега е момента да ги подкрепите. Гласуването за престижната класация на DJ Mag, сте най-добри диджеи в света, вече е отворена и продължава чак до 16 септември. Това е най-голямата публична анкета за диджеи в света. Всеки може да избере своите петима фаворити. Миналата година именно по този начин Дейвид Гета спечели рекордната пета титла. Нареди се до легенди като Мартин Гарикс и Армин Ван Бюрен. И ето как продължава да създава хит след хит, като избира най-добри с които да се колаборира. На 24-то място ще слушаме Биби Рекс и Дейвид Гета с Up Girls, а номер 23 е Fire на Александър Стан.
1: Номер 24.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 20.

Голям хит в топ 40 на Радио Enjoy. Отговорът е винаги или поне до финала на класацията. Следващата група продължава да се изкачва стремглаво на световната поп сцена. Момичетата от Cat's Eye записаха първото си влизане в топ 10 на Billboard Global 200 с Animal. Песента събра 30 милиона стримвания още през първата си седмица. Любопитен факт е, че сред авторите й е и Ед Ширан. Той разказва как чул Cat's Eye, докато е в Мексико, харесал ги и сам се свързал с тях с желание да напише песен за групата. И ето, готово! Някои неща се случват лесно, стига да се задействаме малко обаче. Направете го за себе си днес, още сега, или ако сте уморени от мен да мине, може да го оставите за утре. Сега да се заредите с вдъхновение от Габриела на Cat's Eye на позиция 18. Номер 17 е Miles Away на Offenbach. Номер 18.

0: Топ 40 на Радио Enjoy са песните, които сме слушали най-често през седмицата. Сред тях е един истински ветеран в класацията и това е Mystical Magical на Benson Boone. Освен с хитовете си, той все по-често печели симпатиите с чувството си за хумор. Например, припомням ви, че когато феновете започнаха масово да се шегуват в социалните мрежи, какво всъщност означава изразът Moonbeam Ice Cream, Benson не пропусна възможността да се включи в шегата. Той създаде персонализирани сладоледи и ги раздаде на свои почитатели. Така превърна един интернет мим в още по-силна връзка с публиката си. В момента той я осъществява и по време на поредното си турне. Той е в ход чак до септември. Включва песни от втория му албум American Heart, именно от Tala и Mystical Magical, и сега заема позиция 16. Номер 15 е Man I Need на Оливия Дин.
1: Номер 16.

0: Една среща на най-големите хитове на седмицата, това е топ 40 на Радио Enjoy, няма как тук да не е Алекс Лоран. Той не спира да радва феновете си с нова музика, освен че на 28 август излиза албумът му Wild Child, представи още една песен от него предварително, Rescuer, която вече е в нашия плейлист. Най-нетърпеливите му фенове успяха да я чуят на живо на концерта му на Madison Square Garden, но няма да им завиждаме, защото и ние вече я имаме. В класацията сега ще слушаме Passenger на Алекс Лоран на 14-то място. Номер 13 е Bottle Up на Backstreet Boys.
1: Номер 14.

0: Настроението в топ 40 на Радио Енджой е страхотно. Ето още от него. Един от артистите, които това лято не спират да привличат внимание, е Блес. От вчера вече го слушаме с чисто новия му сингъл Skinny Love. За Блес тази песен е много специална. Той започва всъщност работа по нея по времето, когато създава големия си хит Kisses. Признава, че дълго е чакал точния момент да я сподели със света. Определя я като перфектният саундтрак за края на лятото, а огромната подкрепа, която получава още с първите откъси в социалните мрежи, които пусна, увеличава вълнението му около премиерата. Докато Skinny Love набира скорост в нашия плейлист, продължаваме да слушаме Terms and Conditions. Тази седмица е с номер 12. Номер 11 е Left Right на Роя.
1: Номер 12.

класация на Радио Enjoy Top 40 продължава с още страхотни изпълнения. Ще слушаме на 10-то място Runaway на Lady Gaga и Дочи, а номер 9 е I Just Might на Bruno Mars. А ето, кой ни доставаше енергия между номер 20 и номер 11?

съм Ники и съм тук. По-важното е, че вие сте тук и отброяваме страхотните хитове в топ 40 на Радио Enjoy. Между две големи звезди в класацията си позволявам кратка пауза, защото няма да пропусна новина, свързана с една от най-великите изпълнителки на нашето време, Бионсе. Тя отново изненада феновете си. Няколко седмици минаха след премиерата на Morning Dew Dong и тя без предупреждение издаде едноименен ремикс пакет с 4 версии на песента. Още по-интересното е, че в две от тях се включва и Jay-Z, поредната музикална среща на една от най-емблематичните двойки в световната музика. Връщаме се сега в подреждането в седмичната ни класация и то с две фурии. Lady Gaga за Dead Dance е на позиция 8. Номер 7 е Woman in Love на Perry. Твоят ден, твоята музика. Номер 8.

твоята музика. Оставаме в компанията на най-големите хитове в топ 40 на Радио Enjoy. Следващата изпълнителка е Тайла, артист, който само за няколко години се превърна в едно от най-ярките нови имена. Тя разказва, че новият албум A-Pop е най-личният ти проект до сега и е смесица от африканска музика, R&B, поп и хаус, жанрове, които всъщност се вдъхновили да стане певица. Успехът на Water все още изглежда нереален, това сподели наскоро в интервю, като признава, че дълго не е могла да повярва колко бързо песента е променила живота й. На следващата позиция ще я слушаме в колаборация с Дамяно Давид. Толкто ми е на позиция 6. Номер 5 е Iron на Haven, а номер 4 Getting Girl на Megan Trainor.

хитове на седмицата ще слушаме след малко. Дай, дай на Шакира и Бърна Бой, взема номер 3, номер 2, No Broke Boys на Диско Лайнсите наше. Но и всички, които успяха да се класират в топ 10, могат да празнуват. Ето кои са те. Runway на Lady Gaga и Dot

Какво ден, твоята музика и финала на класацията. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Носете си винаги уверените усмивки и любимата музика навсякъде с вас. Време е да разберем коя песен оглавява класацията. Мит Чико се превърна в световен хит. Достигна номер едно в класацията на Billboard Afrobeat Songs. Парчето вдъхнови едно от най-популярните танцови преди

0: Миксът на Радио Enjoy. Победителите са всъщност трима и това са DJ Go, Jason Derulo и Melody.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Шестият фестивал Open Бузлуджа превръща монумента в сцена на бъдещето. Фестивалът ще се състои на връх Бузлуджа от 14 до 16 август и ще се проведе под мотото «Усети бъдещето», като за първи път посетителите ще могат да преживеят монумента чрез цялостна дигитална екосистема. Тя включва първия аудиогид за Бузлуджа, нова интерактивна карта на региона и отвлечения с награда за иновации и дигитален двойник на сградата. Целта е да бъде изграден съвременен разказ за монумента, който включва неговата архитектура, мозайки, човешки истории, противоречиво минало и възможно бъдеще. Сред акцентите в дневната програма са космическо дефиле с футуристични костюми, аудиоперформанс, работилници за мозайки и архитектурни конструкции, колективен дигитален колаж, преходи в Стара планина и европейски социални танци. Фестивалът ще има и специална програма за деца с космически ателиета, творчески работилници, игри за безопасен интернет и интерактивни предизвикателства. Вечерната програма включва концерти на Роби Прея Мона, последвани от диджей-сетове до Искрев.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Традиционният панир на занаятите в троянското село Решак ще събере и тази година майстори занаячии и търговци от цялата страна. Панирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца. Детските атракции ще бъдат разположени на откритите площи в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Ще има и занаячийска зона и места за продажба на предмети от битов характер. Панаирът на занаятите в Орешак е сред най-големите подобни събития в Северна България. Началото му се свързва с втората половина на 18 век, когато майстори от цялата страна представили своите изделия около стените на Троянския манастир.
0: Пулсът на града. Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.